0: یو نوی هغه هغه روح چې وتوایي هغه پکې وره ادکه لا نوی سا چې کومې ته ویلې شي هغه په طریقې سره انجیکټ کړل دا لکه مونږ یو ټکی ته سوچ کوو د پاچا خانه انجمن اسلامي افغانا هغه نولس سوه په یو ویشت کې شروع کیږي او بیا د امان الله خان زوال سره په کم کال کې چې د زوال کیږي په دغه کې خدای خدمتګار تحریک راپورته کیږي داسو اشاره د انګریزانو ته وکړه انګریز دا څنګه برداشت کولی شوې چې دلته د یو داسې قوت منځ ته راشي افغانستان خو د آسیا زړه او تا ته پته دی په دغه باندې مونږ خبره نه کوو چې ټرکو جرمن مشن دلته چې کوم ناست و دلته انقلابیان ناست و دلته حکومت موقته هند جوړ شوی و عبیدالله سیندی دی او برکت الله بوپالی او مهندرا پرتاپ د دې ټولو دغه کوم حکومت چې جوړ کړی و دے پا دے پا باندے پا انگریزان باندے فشار را استولو دے ان علاوہ سراج الاخبار چھ دے سراج الاخبار کا کمنگا دا ہوئے چھ ٹولن بے سوا دوا ٹولن دا مطلب دا نو چھ دمر بے سوا دوا چھ اگا گوانا چھ ٹولن دمر بے سوا دوا بے یو کلینا دے باچا خان دوئی لے کلینا یو تحریک راپور تکی گی او دا والا نئے تحریک تے چھ دے کلینا راپور تکی گی پکار خدا ہو چھ لپے خورا نا تحریک راپور تشوے وے اللہ لاہور نہ راپورته شوی وی خدا خو نہ لیکلی نہ راپورته شو بچا خند تیری کہ اولاد خار تا اوس ک منګه پدې هغه کې ورته وګورو چې دتا ته می ته اشاره وکړلا انګریزانو هر قسم د سیسی شوی کړ دې ادي ملا په ذریعہ هغه د بغدادي پیر په ذریعہ هغه د بل پیر په ذریعہ هغه د نور مطلب د ملکانو په ذریعہ هغه طریقې ورته خپلې کړې چې څومره طریقې په هغه وخت کې مرویجه وي ته دې په خپل ولې شوی چیرا داسې طریقې ورته جوړې کړو چې امان الله خان له منځه یوسو او دې سره د افغانستان د نوی قوت د نوی فکر د نوی خیال چې دا په منځ کې مونږه هغه کړو ځکه که دا طوفان یو ځل راپورته شي بیا دا طوفان دلته ودرېږي نه بیا به دا چې کوم دی لکه چې څنګه چې دوی وکتل چې دا خو د ډیورند کرښه یې راغه کړله او دا په هغه کې خورېږي دا خیالات خورېږي دا فکر خورېږي بیا دا چې کومه دی کنه دوی ته دوی تیار نه وو او دې تیاری لپاره دوی چې کومه طریقې سره هغه پلان جوړ کړ هغه پلان تا ته پته دی مونږ پښتانه هر وخت هر وار دپاره مونږ ته ډېرې خبرې وته وکړې ته خو د افغاني جهاد هم گواهی په خبر کې که مونږ ډېرې خبرې کولې چې دا شانته نه دی داسې دی دا نه دی داسې دی خو تا سره خلکو منل خلکو کې یو جذباتیت وي خلکو یو جذبه ده زه نه پوهېږم چې دا ټولې جذبې اسلامي نامونه جذبې چې مونږ هغه ته ولې راغونډې شوي دي البته امان الله خان ته ټولو خلکو سترګې وې بلکې دغه مونږ سترګې نه د مرکزي آسیا کې چې باسمچي نوزت کوم شروع و هغوی ورته سترګې وې چې دل چې کوم دی که نه چې دا نوی پاسون چې دی که نه کېدای شي مونږ ته ازادي را کړي له هغه نه بېله خبره وه چې ازادي سړی څنګه تشریح کوي څنګه نه تشریح کوي خو بهرحال انګریز ته داسې څه د برداشت نه و او تاسو وګورئ د افغانستان او د 1919 جنګ د استقلال جنګ یره کې خطر تل پورې علاقې ونیول شو یره کې بغاوتونه وشول یره کې ملشو بغاوت وکړ یره کې اف سي د نو کم کم فورسز دیره بغاوت وکړ یره کې خاصدارو بغاوت وکړ اکه خلکو نو کریان پرې خوې اغه نه پس د خلافت تحریک شروع کیږي او خلافت تحریک سره افغانستان ته تقریبا یو اتیا زره خلک راځي دې ته لږ سوچو کې او دلته امان الله خان چې کوم دی نظام نامه مهاجرین لا د مهاجرینو نظام نامه چې پښتو او په هغه طریقې وه هغه چاپ کړه ولې چې یخ طرف له ترکستان نه مهاجر را روان شول دې طرف نه له هند سایډ نه هم مهاجر ور روان شول ډېر عیسایي پښتونخوا والا وه ډېر خلک دغه وو خو دا ډېر لوی سبق خلکو ته میلاو شو دې کې هم دې خلکو یو بل سره وکتل را وکتل دې کې مطلب دی یو نوی پیغام ورته میلاو شو هغه پیغام د انګریز نشوي برداشت کولی هغه انګریز نشوي برداشت کولی او هغه نتیجه موږ ته بیا د بچه سکه په صورت کې مخ ته راځي او بیا کتل کیږي چې را که بچه سکه منځ نه موږ یوسو بیا بل داسې سړی په کار دی چې هغه زما هم تابعدار وي او افغانانو ته هم قبول وي بیا هغه بیا تاسو وکتل چې بیا څوک راوسته او څه طریقې سره راوسته
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب له استاد یو اجتماعي تجربه چې له علمي اړخه ورته وګورو موږ ډیر زیات تحلیلونه له تاریخي پیښو څخه له بده مرغه سیاسي دي که تاریخي پیښې د یو لابراتوار په حیث وګڼو نور ټولنو څنګه وکړای شول چې فرهنګي او شعوري پلاوا د استقلال د ساتنې لپاره په ګډه او داسې موازین طرحه کې چې بیا ځلې ښکېل نه شي، بیا ځله له بهرنیو حملو او بریدونو او اشغالونو نه ځان بچ کړي. تبج اقتصاد باید پیاوړی شي، ملي شعور باید لوړ شي، تاسو د معارف خبره وکړه، پوهه باید تعمیم ومومي. د نورو ټولنو پر خلاف راځي چې د درېیمې نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه یې مثال راوړو، نمونه به یې ناخلو، له هند نیولې تر افریقایي هېوادونو تر عربي هېوادونو، دوی چې یو ځل استقلال واخیسته له دننه داسې یو ځواک رامنځته شو چې دوی یې وقایه کول د بل ځل ښکېلېدو په مقابل کې. په دې کې افغانستان ولې استثنا و؟ ولې دغه ځواک له دننه نه دومره پیاوړی نه شو چې بیا ځلې بیا ځلې بیا ځلې ښکېل نه شو، او بیا ځلې بیا ځلې د استقلال د جنګ په نامه، د خپلواکۍ د جنګ په نامه دومره یو بل وژنو چې شاید له بده مرغه مثال یې په نورو ټولنو کې نه یو. دا د 50 کاله کېږي چې موږ یو بل وژنو. موږ ولې له خپل استقلال نه هغه درس وانه شو اخیستی چې نورو ټولنو اخیستی؟ د دې علمي تحلیل څه دی؟
2: علمي تحلیل کېدای شي له مختلفو اړخونو ورته وشي، خو د افغانستان د استقلال بانی دا من لا خپل دېته توجه کوي او وایي چې سیاسي استقلال پرته د اقتصادي استقلال نه مفهوم نه لري، یا په بل عبارت تکمیل نه ده. د همدې لپاره هغه اصلاحات کوي، د اقتصاد جوړولو لپاره اقدامات کوي. دغه خبرو په دوام چې ما مخکې عرض درلوده چې پوهه او اقتصادي تحول کولی شي ټولنه خوشبختۍ ته راوکاږي، تاسو فرمودی ډېر دقیقه ده چې موږ د ټولو مشکلاتو د حل لاره په سیاست کې وینو، او بیا متاسفانه په افغانستان کې وروسته د اماني نهضت له سقوط نه او استقلال نه تاسو ګورئ چې زموږ حکومتونه یا د قدرت واکداران وډار شول. زه به تاسو ته یو لنډ مثال د حقوقو په چوکاټ کې درکړم. امان الله خان په خپل دوران کې د افغانستان د جزا قانون تدوین کړ او ډېر مکمل قانون چې بیا عکسالعملونه یې درلوده، په هر صورت یې په عکسالعملونه نظم. خو کله چې عبدالله کلکاني قدرت ته رسېږي او دا ټول قوانین ملغا کوي، دا قانون پکې ملغا کېږي، د اعلیحضرت نادرشاه له زمانې نه تر 1355 کال د داوود خان جمهوریت پورې افغانستان د جزا قانون او د مدني قانون نه لري. دا په دې معنا نه ده چې د هغه وخت حقوق پوهانو او عدلیې وزارت دوی ورباندې کار نه کاوه، دوی ورباندې کار کوو، حتی اعلیحضرت ظاهرشاه دا وظیفه ورکړې وه چې دباندې کار وکړي. اما له هغه ډار نه چې د ګډ ملا تحریک د جزا د قانون د وضع او انفاظ په نتیجه کې رامنځته شو، شاه ډارېده دا یې نه امضا کوو. در وقت داود خان رازی گرچه دزای شب آخر گربان دید جدی کار کهید مساشت صدارت بواخت کهید، در رازی داود خان دا جرات کهید چه هم مدنی کود و هم در جزا کود در نفذه اید. منظور ملده خبری لده مثال نتشیده که نه کنزربتیو طوله نه کنزربتیو زما زعامت او دمګه د خپل خاورې د جغرافیوي او جیوپولیټیک موقعیت د سړې جګړې دوران چې هلته یو خوانه موږ له شوروي اتحاد سره اس پراتو، او له بلې خوانه انګریز لار او کپیټالیستي قدرت په راس کې امریکا راغی او انګلیسي په جنګ ودرېدلو سره د پاکستان په نامه هېواد یو بد ګاونډي په توګه د انګریز د پروژو د تکمیل لپاره لر او بر هغه څه کړي دي چې موږ تاسو په پوهیږو دغې د بحث جای نه ده که واقعا مطالعه سي واقعا ولیدل سي هر سماندار څه وایي په هغه مفهوم چې استقلال باید وساتل سي استقلال باید وده وکړي په هیڅ وجه د ده داسې یو مکار دښمن په وجود کې د مال نظر ډېره سخته وه او سخته به وي خو په ده شرط چې موږ یو ورځ دوه بیاز کوم چې پوهې ته وراسو ملي وحدت ته راسو او د لوی امان الله خان فلسفې به عمل وکړو او د نن د زمانې سره یې تطابق وکړو بریالي
1: یعنی ستاسو په نظر چې بیا راځم ډاکټر صاحب مروت ته ستاسو په نظر د داخلي کمزوریو تر څنګ بهرني قوي عوامل هم داسې وو چې افغانستان له دې نظره یو استثنایي موقعیت کې واقع کړ. بالکل ډاکټر
2: صاحب، عام فرمول ده د دواړه فکتورونه ثبات او بې ثباتۍ
1: لپاره. ډاکټر صاحب مروت، زه راځم یو بل اصل ته، دی که د اماني ریفورمونو خصوصا هغه فرهنګي ویښتیایي یا ویښوونکی نهضت یې وګڼو، په دې کې د ملت مسله، ملي مسله ډیره مهمه ده. تاسو د سراج الاخبار ذکر وکړه، په دې کې د محمود طرزي یوه لویه برخه وانډه او نوښت دا دی چې دای د ملت مفهوم مطرح کوي او ملي مسایل مطرح کوي، او په دې ملي مسایلو کې قطعا د بشپړ افغانستان خبره کیږي، یعنی د ټول هغه افغانستان چې له تاریخي پلوه موږ پرې معتقد یو، او په دې برخه کې چې کوم کړنلارې رامنځته کیږي په هغو کې کوزني پښتانه او پښتونخوا د دې بشپړ افغانستان نه بېلیدونکې برخه ده. د دغې کړنلارې په نتیجه کې هلته په پښتونخوا کې هم ملي جنبشونه پیاوړي کیږي، تکیه مومي، او افغانستان داسې ګڼي چې دا لوی کور دی که نه، او دغه مفاهیم هم رامنځته کیږي په دغه وخت په خپرونو کې، په نهضتونو کې، په ملت پالو جریانونو کې دا له ورایه وینو. تاسو د اماني نهضت ونډه د ملي تفکر، افغان نشنلیزم، او په تیره بیا اغاړه ملي نهضتونو کې، ملي حرکتونو کې څومره ګڼئ، څنګه یې ګڼئ؟
0: نیوال صاحب ډېر ښه سوال مو وکړو، او ته خو د افغان نیشنلیزم خبره کې، بلکې دغه د اثر تر هغه پورې دلی پورې ورسېدو، او د مولانا ظفر علی خان کوم اخبار، الهلال، او د عبدالکلام آزاد اخبارونو، هغه امان الله خان کوم ریفارمز و کومې طریقې سره چې هغه رالو، کومې طریقې سره چې بیا هغه زوال پذیر کېږي، دا ټولې خبرې اغه په یو خپل وخت باندې دی دوی ول چې د هندي اخبارونه وو، د اردو اخبارونه وو، د انګلیسي اخبارونه وو، اغه کې دا ټولې خبرې راغلي دي. رب شو خپل پښتونخوا ته، خپل پښتونخوا کې خو باچا چې د امان الله خان خو خپل هم دا خبره کوله، بلکې ټول پښتنو د خپل باچا ګڼو، مطلب د باچا منګې تر اوسه پورې شته خبره دا دی خپل باچا ګڼو، او د چې کتا خیال کړی چې د تاسو اوس خلک کومه خبره وکړله چې اندرونی او بیرونی، اندرونی په حوالې سره بس یو لږ دغه کیسه به هیرونه منځ کې چې د کوم سوال ته مانه وکړو، په دې کې بس لږ یو بل ټکی وکړمه. تاسو یو شي ته پام کړی دی چې د نادرخان نه واخله تر هغه پورې، د ظاهرشاه دورې پورې، تاسو ماته یو کتاب نوم واخلئ چې هغه د چېرته محمود طرزي باندې چاپ شوی وي، هغه چېرته په هغه باندې چاپ شوی په د امان الله خان باندې، بلکې هغې کوشش دا کاو چې د دې په مخالفت کې چې کوم هغې په طریقه طریقه، په داسې نه په بشپړ طریقه نه، په طریقه طریقه باندې د هغې مخالفت کې، د مطلب مې دا دی چې په یو کام نه تاریخ پټ کې د هغه نه ته د توقع څنګه کولی شي چې د پرمختګ وکړي. دا پرمختګ چې کوم روان هم و، دا پرمختګ ته زه په هغه حساب سره پرمختګ نه وایم، کم بوټه هغه کرلې او مدل خان کرلې او هغه ته چا وبنه واچولې هغه ته چا سره وانه چولا هغه چا مطلب د خدمت ونکو او هغه نتیجه بیا دغه منسکر رااله او هغه طرف ته کوم ګورو هغه طرف ته چې کومه کسانو ته چمتو شول هغه کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی دی گو چې هغه عبدالرحیم پوپلزی دوی سوشلیستي نظریات لرل چپلاس یو خو دی خپل هیرو ګڼلو امان الله خان خپل هیرو ګڼلو او هغې هم خپل نوزت چې کوم ورکوټی ول هغه کو خو په خپل هغه باندې هغه وه او بچا خمد وویل خو ما خیال کې تاسو ته پته دی هغې ذکر خو زمونږ خدای خدمتګارانو ذکر کوو له هغې نه انجمن اصلاح یا فاغې نه ذکر کوو هغه به باید ډېر دغه نه وي خو یوه خبره به زه په دې منځ کې وکړم چې که تاسو خیال کړی چې امان الله خان دوی شته هم پام وو چې پښتو مرکه له پښتو ټولنه کومه جوړه شوه هغې کې مونږ یو میرعالم خان مروت په نوم سره یو کس هم وو چې هغه ډېر لیکه پړه نه وو ډېر باسواد هم نه وو خو دوی دغه پاره اچولی وو چې لکه نمایندګي په طور باندې یو سمبل په طور باندې هغه په طور باندې هغه ټولنې یو غړی هغه هم وو بلې تاسو دغه ټولو هغه ته وګورئ که نه چې د دوی د سیزونه یو بل سره تړل هغې ته هغې سوچ کړی وو دوی د آئین قانون اساسي کې راوړلو هغې ته یې سوچ کړی وو هغه افغانان هم وو یره کې ترکیان هم وو یره کې هندي مهاجرین چې کوم دلته وو انقلابیان په افغانستان کې هغه هم وو ډاکټر غني ته ډله هم وه چې کوم کمیسون یې ورته ټاکلی وو هغه کمیسون تقریبا شل کسان وو او هغه دغه نظامنامه چې کومه دی مطلب د دستور قانون اساسي چې د کوم تیار کړو بل به مونږ دې ته لږې سوچ وکړو قانون اساسي د افغانستان بنیاد ګرځوي زموږ ټولو ته بنیاد ګرځوي کته بره بنیاد ګرځوي او هغه په بنیاد باندې که تا خیال کړی د افغانستان نور آئینونه چې کوم دي هغه په بنیاد باندې را روان دي دا ټول سیزونه هغه بیرغ دپاره هم قانون هغه جوړ کړو نظامنامه جوړه کړې ده مطلب د یو شي ته یې پام کړی دی ایجوکیشن ته یې پام کړی دی او په یو وخت کې چې خلک واپس بیا له هغه نه راتلل چې ترکیې ته خو ترکیې ته خو جنکۍ استولې وې خو د نورو هېوادو ته کسان استولي وو غربي هېوادو ته فرانسې ته یو ته بلته بلته ارکیالوجي نه را ونیسه تر میوزیم پورې دا ټول امان الله خان جوړ کړی دي او هغه چې کومه ده هغې وفد بیا پېښور ته رالو هلکان چې کوم راله بیا هغه په چرسده کې هلته دوی ورته خپلو سکولونو کې مکتبونو کې هلته پروګرامونه هم ورته وکړه او هغه باچا خان دوی ځان سره ساتلي هم وو مطلب یې اثرات پته یادومه چې اثرات یې تر دې پورې وو او هغه طرف ته هغه چې کوم دی مخالفت یې ما هغه شان ته د انګریز لا دیره تعالی چټی کوم کسان چې هغه مخالفت هم دغه شان ته کولو هغه ته پته وا چې کدا شی یو ځل په خپلو کې ودرېږي دا به مطلب موږ ورته د ټینګې نه یو
1: ډیره زیاته مننه وروستۍ درې دقیقې لرو او یوه اساسي پوښتنه له استاد ستانکزی نه استاد ولې امان الله خان د استقلال له ګټلو وروسته ډیر ژر حقوقی مسائل ته لومړیتوب ورکړ ولی اساسی قانون دومره جدی وګاڼه پوښتنه مې ځکه ده چې که نننۍ زمانه کې هم وګورو آیا د یو هیواد استقلال او خپلواکي د تسجیل دپاره د تثبیت دپاره د تمثیل دپاره یوازینی ملي سند اساسي قانون دی ځکه ډاکټر صاحب مروت هم په دې ټینګار وکړ اساسي قانون اهمیت څه دی او له استقلال سره رابطه څه ده
2: زه به په تاسو ته خبرې په ارتباط ډېر لنډ کوم ممکنه وه ګورئ د افغانستان یا د بل هر هېواد استقلال له هغه مشروعیت چې نورې نړۍ ته د هویت تثبیتوي هغه د یو حقوقي سند پر مبنا پېژندل کېږي مثلا موږ د راولپنډۍ سند لرو له انګلیسانو سره په دې ارتباط اما په واقعي معنا استقلال هغه وخت حقوقي بڼه اخلي چې دولت مستقل دولت په یو لوی حقوقي سند چې هغه اساسي قانون د په هغه کې تعریف شي یو دوم هیڅ یو مستقل دولت دوام نسي موندلی تر څو چې د قانون حاکمیت وجود ونه لري د قانون د حاکمیت د موجودیت دپاره د عمومي اصولو د رامنځته کولو لپاره د اساسي قانون شتون حتمي ده ولې دا د دولت اصلي اهداف تعینوي د هغه وګړي ځان آزاد احساسوي دنیا د دغه اصولو پر مبنا یا دښمن کېږي یا دوست کېږي، او دلته نه چې بیا دولت خپلې پالیسي ګانې وزه کوي.

خپل واقعي او ملت لپاره هدف نه بلکې داس یو امکان دی چې د غل برکت یو لس د خپل انساني ژوند شرایط خکړش یو سلو او کال کیږي چې افغانان د افغانستان د خپل واقعي د ګټلو جشن لمانځي خو آیا پښتنه مو کړې ده چې د خپل واقعي زموږ لپاره څه بدل کړل څه راوړل څومره یې زموږ ژوند خکړ او څومره یې پر خپلو پښو ودرول

0: خپلواکي نوې معنا د نوې ژوند روښانتیا سره د سولې او پیوند ده. خپلواکي د مور ټیکری د بابا توره، خپلواکي خوب د جانان پر سپین مړوند ده. خپلواکي د جنکو د مکتب زنګ ده، له تیارو سره د سپینې رڼا جنګ ده. خپلواکي د ځوان شپانه د یا قربان غږ، خپلواکي د ملالۍ د سترګو رنګ ده. خپلواکي خپلې اوبه پر خپل ځمکه، خپلواکي د پوهې کرکه له ټوپکه، خپلواکي چپې چپې په ولولو ده، له آمونه رانیولې تر اټکه. آیا رښتیا خپلواکي یوازې یو احساس دی چې زموږ خوښیږي؟ ځکه نور نو خپلواک یو. د نړۍ د هر ملت تجربه له خپلواکۍ څخه ښایي له یو ګډ ویاړ او خوند څخه راپیل شي، لکه له زندان څخه د یو زنداني د وتلو لومړنۍ شیبه چې ښایي په ډیرو ولولو او خوښیو چیغه کړي دا دی زه آزاد یم. خو له همدې عاطفي او احساسي حالت لږ وروسته د عقل څپې رارسیږي. عقل پوښتنه کوي له زندان څخه تر وتلو وروسته چیرته ولاړ شم او څه وکړم. له زندانه وتلی زنداني ښایي لومړی د څه خوړلو، څه اغوستلو او یو ځای د شپې تېرولو په اړه فکر وکړي، او همدا تر احساسي حالت وروسته د عقلانیت پړاو دی. د یو ولس ملي خپلواکي هم همداسې ده. کله چې یو ملت د ښکېلاک له تور زندانه ووځي، د ویاړونو، حماسي ولولو او خوښیو په اوج کې باید د عقلانیت پړاو ته هم په تمه وي. عقل لومړنۍ پوښتنه راوړاندې کوي چې آزادۍ ته رسیدلی ملت څنګه له خپلې خپلواکۍ څخه د ژوند او پایښت لپاره استفاده کوي، څه باید وکړي چې بیا ښکېل نه شي. د افغانستان تر خپلواکۍ ګټلو وروسته ډیر ژر همدا پوښتنه رامنځته شوه چې اوس نو پر دغې خپلواکۍ څه وکړو. اماني نهضت د افغانستان په معاصر تاریخ کې د همدغې پوښتنې ځواب دی. پوهنه، اصلاحات، قوانین، قانونیت، مختګ، ډوډۍ، مدني ژوند او له نړۍ سره سیال کېدل. اماني نهضت دا هڅې راپیل کړې او ښې راپیل کړې، خو د ښکېلاک تور سیوری لا هم ژوندی و. د تحجر، تکفیر، خرافاتو او شاتک پالنې په بڼه کې بیرته راغی او تر نن ورځې پورې د افغانستان د نیکمرغۍ د لارې خنډ. تیر 108 کاله د اماني نهضت او د ښکېلاک د تور سیوري ترمنځ جګړه روانه ده. راځئ په دې اړه په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د افغانستان له خپلواکۍ سره د افغانانو لپاره د یو نوي پړاو دروازه پرانیستل شوه. داسې پړاو چې خلکو غوښتل افغانستان نه یوازې په بهرني سیاست کې خپلواک وي، بلکې په کور دننه هم د یو پیاوړي، منظم او عصري دولت په لور ګامونه اوچت کړي. له خپلواکۍ وروسته غازی امان الله خان د خلکو له هیلو او غوښتنو سره سم ډیر ژر د هیواد سیاسي، حقوقي، اقتصادي او ټولنیز بدلون لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړل. د قانون جوړونې لپاره هڅې وشوې. په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو او په لومړي ځل افغانستان کې زده کړې جبري شوې. د دې ترڅنګ د دولتي ادارو د عصري کېدو هڅې پیل شوې. مالیاتي سیستم ته بدلون ورکړل شو. د پوځ د عصري کولو هڅې پیل شوې او د پوهنې د پراختیا لپاره بنسټونه کېښودل شول. د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل شول. د هلکانو نجونو د لوړ زده کړو لپاره بهر ته د لیږلو بهیر پیل شو. له دې سره د ښځو د ټولنیز حضور د پراخېدو، د جبري ودونو د مخنیوي، د غلامۍ د لغوه کولو، د اجباري کار د محدودولو او د دولت د قانوني واک د پیاوړتیا لپاره هم جدي ګامونه پورته شول. خو د دغو اصلاحاتو د پلي کېدو پر وړاندې ګڼې ستونزې موجودې وې. تر ټولو مهمه ستونزه دا وه چې په اصلاحاتو کې د لومړیتوبونو تشخیص او چټکتیا د ټولنې له فرهنګي، اعتقادي، اقتصادي او ټولنیز ظرفیت سره برابر نه وه. له بلې خوا د دولت لږ مالي امکانات، د نفوذ لرونکو روحانینو مخالفت او د اصلاحاتو په اړه په خلکو کې د عام پوهاوی تشه د دې سبب شول چې دغو اصلاحاتو پر وړاندې ځینې افراد او ډلې راپورته شي. خو غازی امان الله خان له دې ټولو ستونزو سره سره لا هم له اصلاحاتو په شان نه شو. بهرني سفرونه پیل کړل او د افغانستان د چټک عصري کولو لپاره لا زیات پراخ پروګرامونه وړاندې کړل، خو ورځ تر بلې کورني او بهرني مخالفتونه زیاتېدل او د 1928 کال په وروستیو کې اختشاشونه او اړودوړ پراخ شول او د 1929 کال په پیل کې امان الله خان له واکه لاس اخیستو ته اړ شو. په دې توګه د امانی 9000 ډیری اصلاحات نیمګړي پاتې شول، خو امانی فکر له منځه لاړ نه شو بلکې بیلابیلو پړاوونو کې دوام پیدا کړ. د امانی دورې نیمګړي فصل بشپړېدو هڅو په لړ کې شاهي دوره کې د ولسواکۍ، دولت جوړونې او پوهنې پروسې دوام پیدا کړ او وروسته بیا د تیر شل کلن جمهوریت په دوره کې هم د اساسي قانون، دولتي ادارو، تعلیم، ښځو د ونډې او سیاسي مشارکت په برخو کې د عصري دولت جوړولو هڅې وشوې. د امانی نهضت فصل نیمګړی پاتې شو، خو هیلې له منځه لاړې نه شوې او تر ننه ژوندۍ دي. خو له یوې پیړۍ وروسته اوس هم دا پوښتنه کیږي چې د غازی امان الله خان نیمګړی فصل به کله بشپړیږي. روح الامین یزای، لندن.
0: په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به تر خپلواکۍ ګټلو وروسته د افغان ولس هغه بریاوې وڅېړو چې د ځان پیاوړي کولو په هڅه کې ترلاسه شوي دي. آیا افغانان وکړای شول د یو ویښ، روښانه او بدلون غوښتونکي ملت په توګه له بیا ځلې جګړو پرته او د ځان پیاوړي کولو په مټ د خپلواکۍ د ساتلو وړتیا ثابته کړي؟ که ملت دومره ځان په پوهنه، رڼا او روښانه کړی وای چې بیا یې هیچا د ښکېلولو هڅه کړلای نه شوای، نو بیا بیا به بهرنیان ولې راتله؟ دې پوښتنې ته به مو درانه میلمانه ځواب ووایي. له موږ سره دي د پوهنتون استاد، لیکوال او څېړونکی قدرمن ډاکټر صاحب فضل الرحیم مروت او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند نصر الله ستانکزی. زه دواړو قدرمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. قدرمن استاد ستانکزی، تاسو نه به شروع کړم د یو شمېر تعریفونو په اړه. من کله کله سیاسي استقلال یا ملي استقلال د فردي ازادیو سره ګډو یا مطلق استقلال او ازادي سره خلطو له تعریف له لحاظه. د مدني ازادیو، د فردي ازادیو، هغه ازادۍ چې په قوانینو کې تعریفیږي، بیا د سیاسي خپلواکۍ، د استقلال، د دوو ترمنځ توپیرونه څه دي، رابطې څه دي او څنګه ټولې اجتماعي ازادۍ د ملي استقلال په زیر مجموعه کې راوستلی شو؟
2: من لیوان صاحب سلامونه میترم تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب مروت او کتونکو ته. ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. موږ بیا عادت شوي همداسې وه چې اکثر د استقلال یا خپلواکۍ او ازادۍ کلمه مترادفه استعمالوو، یا کله کله ځینې کسان یو ګڼي. اما په حقوقي سیاسي لحاظ دا دواړه مفاهیم لږ څه سره متفاوت دي. استقلال د یو ملت د جمعي ارادیت نه استازیتوب کوي او په خپل داخلي او بهرني سیاست کې د یو دولت په شتون کې خپله اراده په مستقلانه ډول تمثیلوي. چې موږ تاسو په انګریزي کې هم هغه انډیپندنس ورته لرو. له بلې خوا نه ازادي په فرد او د فرد مناسبات د نور هم نو آنو د ټولنې او هغه حقوق چې قانون می پیژني پرته له دې نه چې نورو ته زیان ورسوي او یا په بل عبارت د دغه ازادیو حدود او محدودیت یوازې قانون ټاکي. برام اصل ته که دغه تعریف ته دقت وکړي، یا ما د مختصر عرایض توجه وکړي، دوه نقطې وینئ. یوه نقطه دا ده چې استقلال په یو ملت پورې دی، یو ملت په هویت پورې دی، یو ملت په اقتدار پورې دی. خپله اراده مستقلانه ډول ګورې، زه نه وایم آزادانه ډول، مستقلانه ډول تمثیل د په داسې حال کې ده چې آزادي فردي اړخ لري، اوس طبیعي چې دا په ټولنیز ژوند کې مطرح، اقتصادي ژوند کې مطرح کېږي، په سیاسي ژوند کې هم مطرح کېږي. ابرام تاسې پوښتنې دوه برخې ته چې دا لکه د اوسېکې دوه روخه دي.
0: بله،
2: څرنګه چې پرنسپ دا ویل کېږي چې انسان آزاد دنیا ته راغلی، که دا په یو مستعمره هېواد کې وي، که دا په یو مستقل هېواد کې وي، غیر مستقل هېواد کې وي، دا آزادي باید دی ولري، او د دې آزادۍ نه دی باید استفاده وکړي. اما دا یو ډېره کلیشه‌ای حالت لري. ولې لدانه چې آزادي ولو مادي حالت هم ولري، ریښه یې معنوي بود لري، او دا هغه وخت اعتبار پیدا کوي د آزادي او د ګټه اخیستلو نه یې کسان چې په آزادي باور لري، هغوی یا مستحقان دي، هغوی ګټه ترې اخیستی سي چې د یو خپلواک هېواد تر سیوري لاندې ژوند وکړي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه بې د یو بل نه تکمیلېدی نشي، که خبره وي یا دا به وي.
0: دقیق دقیق، ډېره مننه استاد. ډاکټر صاحب مروت، تاسو د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو د زمانې دقیقه مطالعه لرئ، که هم هغه زمانه چې له دې نه مخکې ده، د مشروطیت د غورځنګونو د مبارزې، او بیا هغه څه چې وروسته له دې نه پیښ شول، اماني نهضت پیژنئ. خبره په دې کې ده چې که داسې یو پوښتنه مطرح کړو چې آیا افغانان، افغانستان، د افغانستان خلق د خپلواکۍ له اعلان نه وروسته، له دغه استقلال څخه، هغه څه ترلاسه کړل چې دوی غوښتل؟ آیا موږ رښتینې هر اړخیزې خپلواکۍ ته ورسېدو؟ که هو، ولې د یوه پیړۍ نه ډېر کلونه کېږي چې هغه نیکمرغي چې موږ د دې ټولنیزه او ملي نیکمرغي چې موږ د دې خپلواکۍ څخه توقع درلوده، ولې هغه ته نه یو رسېدلي؟
3: هېواد صاحب، اول له ټولو نه زه ستا او محترم استاد ډېر مننه کوم، او مننې سره سره تا چې کومه تعارفي الفاظ کومې طریقې سره د افغانستان په هکله، د استقلال په هکله، د خپلواکۍ په هکله، کوم فلسفیانه، شاعرانه او په کومې طریقې سره چې تا د دې بیان وکړو، هغه ما خپل خیال کې که زه په درې ټکو کې راغونډ کړم، هغه ستا والا په ما خیال کې د دې نه بسم الله وکړو. امان الله خان، غازی امان الله خان په 1918 کې استقلال او تجدد په نوم سره یو ګوند رامنځته راولوي. اوس که موږ وګورو، دې کې دوه ټکي دي: استقلال او تجدد. استقلال او جدیدیت په زه په پښتو کې ورته داسې نومونه به ورکړم. خو دې سره په ما په نزد یو درېم بل ټکی چې کوم ډاکټر غني لیکي د ته په حکله، چې امان الله خان په زړه کې کوم ارمان و، په عمل کې کوم قدم کېښل وختل، هغه پین افغانیزم دی. د ټول د پښتنو، د افغانانو د یو ځای کول، دا ډېره غټه خبر وه. اوس که موږ دې ته وګورو چې امان الله خان چې تا څنګه اشاره ورته وکړه، افغانستان یو داسې پنجرې نه راوباسه چې کوم په پنجره کې دی بند و، دې ته خو مونږ خو ماته خو افسوس په دې راځي چې کته غوره افغانان په دې خبرې باندې لا تر اوسه پوه نه دي چې آیا مونږ په 1919 کې استقلال څنګه ترلاسه کړو. مونږ څه شی بایللي وو دې نه مخکې او مونږ څه شی لاسته راوړل لکه ساورنټي، لکه تاسو چې کومه خپلواکۍ خبره کوئ، د استقلال خبره کوئ، دا ډېره غټه خبره وه. او بیا که مونږ دې سره تړلي ددنا مخکې که مونږ ددنه شاته که مونږ هغه ته ټولو ته وګورو، دې ته خلکو چا خیال شوی نه دی چې دې نه مخکې کوم تاریخ دی د افغانستان، هغه کې خو افغانستان د نن نه آزاد دی او بهر نه چې کوم دی بهر نه په پنجره کې بند دی، هغه خپله قدم نه شي اخیستی. که هغه هغه امیر حبیب الله و، که هغه مقصد دا دی هغه هغه امیر عبدالرحمن خان دی. مونږ وایو ډیورنډ کرښې باندې دا ډېر خلک ورپسې کنځلې کوي، ډېر خلک وایي دا یې کړي، ډېر خلک وایي مونږ یې قرض کړو، ډېر وایي وظیفه یې واخیستله مونږ په سر کړو، څوک څه وایي څوک څه وایي. دې ته چا خیال هم نشته دی چې افغانستان کوم ماحول اوس په داسې ماحول کې چې کومې کې امان الله خان راتلو چې تا اشارتن ورته وویله دا به مونږ په دوه حصو کې تقسیم کړو، یو خارجي او یو اندرونی. خارجي که مونږ ورته وګورو، یو طرف ته بالشویزم لا کمیونیزم، لا یو انقلاب 1919 وال انقلاب رالو او په یغه د زیده انقلاب د باسمچی نوزت راپورته شو په مرکزی آسیا کې. او یو خواته بل خواته د پینټر پین ترکویزم نه علاوه پینتورانیزم او دې نه علاوه ینګ افغانز او ینګ ترکس لکه ځوانان افغانان او مشروطه خواهان او مشروطه غورځنګ دې ټول او بل د هندراړېته چې کوم حالاتو ته برابر شول د جلیانواله باغ کې چې کوم د خلک مړه شول تقریبا 1590 تقریبا زرو یو نیم زر پورې کسان یادوي چې دا مړه شوي دي 1919 کې. او دې نه علاوه چې کومه انګریزانو حکومت کومه دفې پاس کولې، خلک یې کمې په شکنجه کې راګیرول، او دې نه علاوه پښتونخوا کې چې کومه نوزتونه بیا راپورته کېږي، دا ټول شیونه یو بل سره تړلي دي. خو که مونږ بیا دغې تک خبرې ته وکړو چې دا په مخه ولې نه لاړل، مخو ځکه نه لاړل چې دې ته تاسو ګورئ چې دې ته باچا خندو په هغه وخت په خپلې بایوګرافي کې هم لیکلي دي چې دې ته انګریزانو کوشش کې لګیا وو چې خنډونه واچوي، او دغه خنډونه چې کوم وو دا مختلفو طریقو سره یې واچول. یو طرف ته اوس نمونه یې زنه اخلم، په شور بازار مجددی صاحب چې کوم وو ما نه اوس نوم راته صحیح یاد نه دی، خو هغه په نیالۍ کې په ډیرو کې د اوس ډیره اسماعیل نام دې کې ورته کښېناو چې یو څومره په اوانداز راځي، څومره کوچیان راځي، دې ته به تاسو د امان الله خان په ضد باندې تبلیغات کوئ. بل طرف ته چې کوم دی کلی خان پولیټیکل ایجنټ وو، بل طرف ته شیخ محبوب علي وو. دا شانته خلک انګریزانو په ټول قبایلي سیمه کې ټول په پښتونخوا کې را او د دغه خلاف پروپاګاندا شروع شو. ولې چې باچا خان وایي چې امان الله خان صرف دعوه د دې نه لرله لکه چې څنګه ما اشاره ورته وکړه چې پان افغانیزم هغه وړه مفکوره نه دی، هغه ټول خلک راغونډوي، هغه خلکو کې اتحاد راولي، هغه خلکو کې اتفاق راولي. بیا چې کوم دواله هغه چې کوم دی قانوني اساسي د افغانانو راغونډولو، افغانانو ته کړنلار سمول، هغه په یو چوکاټ باندې اچول، هغه په یو په لاره باندې اچول، هغه ته یو لار ښودله، هغه ته د یو حکمراني چل ښودله، هغه ته دا ټول شیونه هغه په خپله باندې یو لوی بحث دی. او که تا تپوس وکړو هغه باندې په بیا خبره کوو، خو دا خبره چې کومه ده که نه داسې بنیاد کېښو چې هغه زمونږ لپاره مثال دی، هغه مونږ لپاره سمبول دی. دا یې نشته، د لس کاله یو لس کاله نه زیات ونه کړه او ډېر په هغه سره مطلب دا څه شی ورته وویل، هغه زه ما سره اوس ټکي نشته دي، الفاظ ما سره نشته دي چې هغه ووایو چې هغه باندې په کار دادی چې څوک راشي او موږ ته مخونه تور کړي، زه به دا ټکی ورته واخلم. رښتیا خبره دا ده چې کومه ګټه د لاسته راوړې ده، هغه ګټې تصور څوک نشي کولی. موږ که ډېرې دعوې وکړو، زه نامونه یې نه اخلم چې څوک دعوې کوي، اوس یې کوي او مخکې یې کړي دي او مخکې یې کړي دي، خو دا دعوې ټولې غلطې دي. دا دعوې چې دي که ښته دي که بره دي، دا دعوه چې ده که نه د دا دا دا دا دا واک د دواله دغه دغه کم کنټریبیوشن چې دی دغه دنا څوک وړلی نشي. دا به چې افغانستان تر څو پورې وي، دا به امان الله خان هم یادوو، امانیزم به یادوو، او دغه ټول شیونه به مونږ یادوو.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم په همدې برخه کې. له استاد نه به یوه ترې وبریده ټولنپوهنیزه پوښتنه وکړو. استاده، که څه هم د اماني نهضت او د شاه امان الله غازی د حکومت د راپرځېدو په اړه ډېرې څېړنې او ډېرې څرګندونې شوي، مګر یو اړخ ته شاید یو بالنسبه کم توجه شوي، هغه د په هغه وخت کې د ښار او د کلی تفاوت او حتی تقابل دی. داسې ویل کېږي چې اماني نهضت له خپلې ټولې ښېګڼې سره د ښاري ژوند استازی فکر دی، حال دا چې دا وخت په افغانستان کې گویا کلیواله ټولنه لوی نفوس جوړوي، لویه برخه و، او شاید هغه اصلاحات او ریفورمونه په دغه اکثریت برخه کې ډېر نه پیژندل کېدل، او د دښمن نفوس هم په دې سیمه کې زیات و. د همدې دپاره ښاري اصلاحات ونه شوی کړای چې ډېر دوام وکړي. دا قصه خو تر ننه پورې روانه ده، نورو ټولنو کې څنګه دغه تقابل نه دی رامنځته شوی، او بالاخره د دې حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟
2: تاسو که د افغانستان د یو پیړۍ سیاسي تحولاتو ته پام واچوئ، دا تفاوتونه تاسو د ډېر لرې نه وینئ، او د تاسو فرم دا حتی دا تقابل وینئ. اماني نهضت چې د مشروطیت د لړۍ محصول و، ډېر متمرکز و په هغو لوستو روڼ اندو شخصیتونو چې سره له دې چې دوی اصل ښاریان نه وو، اما ښاري افکار یې درلودل، ښاري سوي و، مدرنزم و، او حکومت هم پاملرنه همدې ټکو ته درلوده چې یعنې اماني حکومت چې ډېر تمرکز په لویو ښارو باندې راولي، او د استقلال او ازادۍ مفهوم، د قانون جوړونې مفهوم، د نورو ټولنیزو تحولاتو چې په هغه زمانه کې رامنځته کېدل، دا کلیو ته ونه رسېدل. بنام په کلي کې هغه ارتجاعي عناصر، محافظه کار عناصر، حتی د حکومت په دننه کې محافظه کار عناصر، په مرکز کې محافظه کار عناصر، دوی له دې وضعیت نه ګټه واخیسته، او د افغانستان ټولنه چې په هغه زمان کې لوړه فیصدي برسېره پر دې سیاسي پوهاوی یې نه درلوده، ابتدایي سواد او زده کړې یې نه درلودې، دا ډېر زر خوره شو. متاسفانه چې دا د باعث و چې د اماني حکومت د مخالفینو بیس او د فعالیت میدان منبه کلي سي، او له هغې جنراسي مرکزونه. تاسو وروسته مراحلو کې هم متاسفانه دا ګورئ، تاسو ګورئ چې دوه کودتاوې د 1350 کال او 1350 کال کودتاوې، دا د هغه افسرانو په ذریعه کېږي چې د دوی بیس کلی ده، او د دې ښاري فیشن په ضد یو ډول حرکت هم ده. ویا دوی د کلیوالو محرومو طبقاتو نه استازیتوب کړي. بیا وروسته کله چې دا ښي عناصر یا راست عناصر قدرت ته رسېږي، تاسو د دوی په اعمالو کې د ښار او کلی تفاوت ډېر زیات وینئ. او دا کسان چې اوس حاکمان دي او سیاست کوي، دوی هم دین هم سیاست نه په مدرن ډول بلکې په کلیوالي عنعنوي قانونونو کې ترسیموي. دا مسافې څه وخت د تاسو د پوښتنې د آخرې برخې پرې څه وخت باید له منځه تللی وای، څنګه له منځه ځي، زه فکر کوم چې دوه عمده ټکي پکې باید مراعت شي. اول متوازن او متناسب تعلیم چې ټول ورته لاسرسی ولري، مساوي ډول که په کار کې دي که په کلي کې دي که لرې دي که لرې دي.
0: استاده که همدلته لنډ همدغه پوښتنه وکړم او لنډ جواب راکړئ چې تاسو ډېرې ښې برخې ته راغلي، خو دغه تعلیم په خپله تکفیر کېږي؟ دا د همدغه کلیوالې ټولنې لخوا، له دوی لخوا نه بلکې له دوی نه په استفادې، زه باید داسې ووایم، خپله کلیواله ټولنه د افغانستان ډېره معصومه ټولنه ده، پاکه ټولنه ده، اما د دوی له ولولو او احساساتو او عقایدو نه په استفادې خو اول همدغه تعلیم په خپله تکفیریږي. د دې حل لاره
2: څه؟ ګوري اوس د اناس په تعلیم باندې زه په دغه مقطع کې نه لږم، دا بلچېر اوس په ټوله کې تعلیم موږ په اماني دورې باندې غږیږو. تاسو متوجه یاست امان الله خان په قوانینو کې یوه نظامنامه ده په نوم نظامنامه مکاتب خانگی چې بیا وروسته مکاتب دهاتی کیږي. دغه مکتبونه چې معمولا تر درېیم سنفه پورې به وو، او حکم دا و چې ټول اطفال باید پکې شامل شي، او که چیرې څوک نه شاملوي د هغه کلي ملک او خان تر قبلي تعقیب لاندې راځي. پوښتنه کېږي د اطفالو والدین نه، پوښتنه کېږي جریمې، او دا خبرې ورته ټاکي. هدف دا ده چې دا خلک باسواده کړي. د دغه مکاتبو د تدویر جای مشخص تعمیرات نه و، جوماتونه او ملا امام د دینی علومو د مدرس په عنوان حکومت نه ما شخص متاسفانه دا سراسری نه شو. ګوری
0: سراسری نه شو.
2: موږ باید فرهنګي اسوسیتونه وسنجوو. نصاب باید په دې ډول ترتیب سوی وای یا ترتیب سي چې هغه هم نن زمانې غوښتنې وکړي، او همغه فرهنګي ارزښتونه نه یوازې دا چې له منځه یوسي بلکې په تقابل کې ورسره واقع هم نه سي، یا عقل امتضاد رامنځته نه کړي. نو دا یوه مسله. دوم مسله چې ما عرض کوو هغه دا ده چې موږ متاسفانه اقتصادي تحولات چې را نولو دا له پاسه چې سیاست کېږي، او یو پرې تجربې د موږ تاسو ته وښودله چې له پاسه فشار راوړل تاسو په ټولنه کې تغیر نه شي راوستلی. تاسو باید د خلکو اقتصادي ژوند ته پراختیا ورکړئ، ځکه چې دا اوس موږ او تاسو په اروپا کې ناست یو. تاسو وینئ چې د اروپا په یو کلي کې چې له ښار نه نسبتا لرې ده، هلته تاسو د ژوندانه ټول مهارت وینئ. بنان کلیوال ځان ډېر متفاوت نه ویني له ښاري ژوند نه. دا ټول د اقتصادي تحولاتو، اقتصادي پلانونو، اقتصادي ولې په نتیجه کې رامنځته کېږي. د موږ د ټولنې لویه بدبختي او دا هغه دا ده چې موږ ټولو پدیدو ته سیاسي ګورو، له مرکز نه یې ګورو. مثلا په دورې کې چې موتا هم په افغانستان کې کار کوو، تاسو ډیموکراسي غوښتله په لویو ښارو کې موږ او تاسو ورته کار کوو. هغه د موږ کلیوال ته د ډیموکراسۍ مفهوم چا وپېژندلی و؟ څلور کاله وروسته به یو سړی ورغی او هلته به یې ترې رایې په پیسو واخیسته او رابه یې وکیل بس مثلا پوهه ونه رسېده.
0: حتی خدمات، حتی لازم خدمات و رسیدل، دا خبر سمه ده.
2: اقتصادی تحول نظیر طبیعی دیت خدمات پراخیگی، طبیعی دیت حکومت اختلی کی، دی حکومت واحد لوریگی، حکومت پر منظم دول مصارف کهی، دی خدمات دی پر، یعنی خلاصه اقتصادی تحول او پوه کولیسی، دغه وارتن لمنزیوسی، او نیت دغه پوه هاوی را کیسی، دغه بې معنا تکفیر چې اصلا تکفیر نه ده او تکفیر نوم ورکړ شوی ده، د دغه نه به هم خلاص شو.
0: ډېر دقیق ډاکټر صاحب. مروت استاد یوې خبرې ته اشاره وکړه چې فرهنګي حساسیتونه باید په نظر کې ونیول شي، او دا ما ته د باچا خان هغه هڅې را په یاد کړې چې د تعلیم د امیدو د پاره لکلیو پایل وکړ او اول مدارس او بیا وروسته خوانځي جوړ کړل او په دې کې واقعا چې د خلکو فرهنګي او عقیدوي اساساتونه په پام کې ونیول او ښایي ترې یو بریده بریالی هم شو. مګر پوښتنه زما بیله ده، هغه دا چې دغه تکفیر چې د اماني نهضت او د اماني اصلاحاتو او ریفورمونو په وړاندې راغی، ویل کیږي چې د دې تکفیر د صدور ځاله د همدې ډیورنډ کرغېړنې کرښې اغاړه د انګریزانو په مرکزونو کې وه، او له دې ځای نه اماني نهضت او له انګلستان نه او طبعا له پخواني هند نه یا برټانوي هند نه تر فشار لاندې راغی او هر اړخیزه هڅه د دې په وړاندې وشوه. تاسو په دغه برخه کې د هغې تاریخي دورې د مطالعې له مخې څه وایئ؟ انګریز او دوی څه سهم درلود؟ اما برعکس د دې چې د استقلال په جګړه کې هلته کوزو پښتنو له افغانستان سره ملاتړ یې وکړ، ودرېدل، قربانۍ یې ورکړې، جګړې یې وکړې، هیاتونه یې راولېږل، دا د عامو خلکو د پښتنو ملګرتیا وه. خو انګریز څه وکړل او د دې په اړه څه تاریخي روایتونه وجود لري؟
3: د نن مخکې چې تا پروفیسر صاحب نه کوم سوال تپوس وکړ کنه د کلیوال او د هغه توپیر د ښاریو او هلته مطلب د کمبوت د تعلیم کمبوت د کلتوري کوم توپیر و، هغه که موږ سوچ وکړو د امان الله خان راتګ د ښکته بره ښکته پښتونخوا بره پښتونخوا د لوی افغانستان په هغه کې یو نوی تفکر، یو نوی فکر، یو نوی هغه روح چې ورته وایي هغه پکې وره، هغه کلا نوې سا چې کومې ته ویلی شي هغه په طریقې سره انجیکټ کړل. ده لکه موږ یو ټکی ته سوچ وکړو د پاچا خانه انجمن اصلاحی افاغنا هغه 1900 په یو ویشت کې شروع کیږي، او بیا د امان الله خان زوال سره په کم کال کې چې د زوال کیږي په دغه کې خدای خدمتګار تحریک راپورته کیږي. تاسو اشاره د انګریزانو ته وکړه، انګریز دا څنګه برداشت کولی شوې چې دلته د یو داسې قوت منځ ته راشي؟ افغانستان خو د آسیا زړه او تا ته پته دی، په دغه باندې موږ خبره نه کوو چې کرکو جرمن مشن دلته چې کوم ناس و، دلته انقلابیان ناس و، دلته حکومت موقته هند جوړ شوی و، عبیدالله سندي دی او برکت الله بوپالی او مهندرا پرتاپ د دې ټولو دغه کوم حکومت چې جوړ کړی و، دې په دې په باندې په انګریزانو باندې فشار راوستولو. دې نه علاوه سراج الاخبار چې دی، سراج الاخبار که موږ دا ووایو چې ټولنه بې سواده وه، ټولنه دا مطلب دا نه و چې دومره بې سواده وه چې هغه هغه ونه وه چې ټولنه دومره بې سواده وه، بیا یو کلي نه د باچا خان دوی له کلي نه یو تحریک راپورته کیږي، او دا ولنی تحریک دی چې د کلي نه راپورته کیږي په کار خو دا وه چې له پېښوره نه تحریک راپورته شوی وې، له لاهوره نه راپورته شوی وې، خو دا خو له کلي نه راپورته شو باچا خان دو تحریک او لاړو ښار ته. اوس که موږ په دې هغه کې ورته وګورو چې د تا ته مې ته اشاره وکړه، له انګریزانو هر قسم دسیسې شروع کړې دي، هغه د ملا په ذریعه، هغه د بغدادي پیر په ذریعه، هغه د بل پیر په ذریعه، هغه د نور مطلب د ملکانو په ذریعه، هغه طریقې ورته خپلې کړې چې څومره طریقې په هغه وخت کې مروجه وې، کومې طریقې دوی خپلولی شوې چې یاره داسې طریقې ورته جوړې کړو چې امان الله خان له منځه یوسو او د سره د افغانستان د نوې قوت، د نوې فکر، د نوې خیال چې دا په منځ کې منګه وکړو، ځکه که دا طوفان یو ځل راپورته شي بیا دا طوفان دلته ودرېږي نه، بیا به دا چې کوم دی لکه چې څنګه چې دوی وکتل چې دا خو د ډیورنډ کرښه را راغکړله او دا په هغه کې خورېږي، دا خیالات خورېږي، دا فکر خورېږي، بیا دا چې کومه دی کنه دی ته دوی تیار نه وو، او دې تیاری لپاره دوی چې کومه طریقې سره هغه پلان جوړ کړ، هغه پلان تا ته پته دی مونږ پښتانه هر وخت هر وار دپاره مونږ ته ډېرې خبرې ورته وکړې، ته خو د افغاني جهاد هم کوایې پېښور کې که مونږ ډېرې خبرې کولې چې دا دا شانت نه دی داسې دی دا نه دی داسې دی، خو تا سره خلکو منل خلکو کې یو جذباتیت وي، خلکو یو جذبه ده، زه نه پوهېږم چې دا ټولې جذبې اسلامي نامونه جذبې چې مونږ هغه ته ولې راغونډې شوي دي. البته امان الله خان ته ټولو خلکو سترګې وې، بلکې دغه منګه سترګې نه د مرکزي آسیا مرکزی آسیا کې چې باسمتي نوزت کم شروع هغوی ورته سترګې وي چې دلته کوم دی کنه چې دا نوی پاسون چې دی کنه کېدای شي موږ ته ازادي راکړي له هغه نه بېله خبره وه چې ازادي سړی څنګه تشریح کوي څنګه نه تشریح کوي هو بهرحال انګریز ته دا څیز د برداشت نو او تاسو وګورئ د افغانستان او د 1919 جنګ د استقلال جنګ یره کې خو تر کله پورې علاقه ونیوله شوه یره کې بغاوتونه وشول یره کې ملیشو بغاوت وکړ یره کې اف سي د نو کوم فورسز دی یره بغاوت وکړ یره کې خاصدارو بغاوت وکړ آکه خلکو نوکریانې پرېښوې هغې نه پس د خلافت تحریک شروع کیږي او خلافت تحریک سره افغانستان ته تقریبا یو 18,000 خلک راځي دې ته لږې سوچو کې او دلته امان الله خان چې کوم دی نظامنامه مهاجرین لا د مهاجرینو نظامنامه چې پښتو او په هغه دري کې وه هغه چاپ کړه ولې چې یخ طرف نه ترکستان نه مهاجر را روان شول دې طرف نه له هند سایډ نه هم مهاجر ور روان شول ډېر عیسایي پښتونخوا والا وه ډېر خلک دغه وو خو دا ډېر لوی سبق خلکو ته میلاو شو دې کې هم دې خلکو یو بل سره وکتل را وکتل دې کې مطلب دی یو نوی پیغام ورته میلاو شو هغه پیغام د انګریز نشوې برداشت کولی هغه انګریز نشوې برداشت کولی او هغه نتیجه موږ ته بیا د بچه سکه په صورت کې مخته راځي او بیا کتل کېږي چې یاره که بچه سکه منځ نه موږ یوسو بیا بل داسې سړی په کار دی چې هغه زما هم تابعدار وي او افغانانو ته هم قبول وي بیا هغه بیا تاسو وکتل چې بیا څوک راوسته او څه طریقې سره راوسته
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب استاد یو اجتماعي تجربه چې له علمي اړخه ورته وګورو موږ ډیر زیات تحلیلونه له تاریخي پیښو څخه له بده مرغه سیاسي دي که تاریخي پیښې د یو لابراتوار په حیث وګڼو نورو ټولنو څنګه وکړی شول چې له فرهنګي او شعوري پلوه د استقلال د ساتنې دپاره په ګډه او داسې موازین طرحه کې چې بیا ځلې ښکېل نه شي بیا ځله له بهرنیو حملو او بریدونو او اشغالونو نه ځان بچ کړي تبج اقتصاد باید پیاوړی شي ملي شعور باید لوړ شي تاسو د معارف خبره وکړه پوهه باید تعمیم عمومي د نورو ټولنو پر خلاف راځي چې د درېمې نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه مثال راوړو نومونه به یې نه اخلو له هند نیولې تر افریقایي هېوادونو تر عربي هېوادونو دوی چې یو ځل استقلال واخیسته له دننه داسې یو ځواک رامنځته شو چې دوی وقایه کول د بل ځل ښکېلېدو په مقابل کې په دې کې افغانستان ولې استثنا و ولې دغه ځواک له دننه نه دومره پیاوړی نه شو چې بیا ځلې ښکېل نه شو او بیا ځلې د استقلال د جنګ په نامه د خپلواکۍ د جنګ په نامه دومره یو بل ونه وژنو چې شاید له بده مرغه مثال یې په نورو ټولنو کې نه یو دا د 50 کاله کېږي چې موږ یو بل وژنو موږ ولې له خپل استقلال نه هغه درس وانه شو اخیستی چې نورو ټولنو اخیستی د دې علمي تحلیل څه دی
2: علمي تحلیل کېدای شي له مختلفو اړخونو ورته وشي خو د افغانستان د استقلال بانی دا من لا خپل د اختیار توجه کوي او وایي چې سیاسي استقلال پرته د اقتصادي استقلال نه مفهوم نه لري یا په بل عبارت تکمیل نه ده همدې لپاره هغه اصلاحات کوي د اقتصادي جوړولو لپاره اقدامات کوي د دې خبرو په دوام چې ما مخکې عرض درلودل چې پوهه او اقتصادي تحول کولی شي ټولنه خوشبختۍ ته راوکاږي تاسو فرمودئ ډېر دقیقه ده چې موږ د ټولو مشکلاتو د حل لاره په سیاست کې وینو او بیا متاسفانه په افغانستان کې وروسته د اماني نهضت له سقوط نه او زوال نه تاسو ګورئ چې زموږ حکومتونه یا د قدرت واکداران وډار شول زه به تاسو ته یو لنډ مثال د حقوقو په چوکاټ کې درکړم امان الله خان په خپل دوران کې د افغانستان د جزا قانون تدوین کړ او ډېر مکمل قانون چې بیا عکس العملونه یې درلوده په هر صورت زه یې په عکس العملونه ځم خو کله چې عبدالله کلکانی قدرت ته رسېږي او دا ټول قوانین ملغا کوي، دا قانون پکې ملغا کېږي، د اعلیحضرت نادرشاه له زمانې نه تر 1355 کال داود خان تر جمهوریت پورې افغانستان د جزا قانون او د مدني قانون نه لري. دا په دې معنا نه ده چې د هغه وخت حقوق پوهانو او عدلیې وزارت دوی ورباندې کار نه کوو، دوی ورباندې کار کوو. حتی اعلیحضرت ظاهر شاه دا وظیفه ورکړې وه چې د باندې کار وکړي، اما له هغه ډار نه چې د ګډ ملا تحریک د جزا د قانون د وضع او انفاظ په نتیجه کې رامنځته شوی، شاه ډارېده دا یې نه امضا کوو. در اون وقت داود خان رازی گرچه دزای شب آخر گربان دیر جدی کار کنگی دی مساشت صدارت پاک کنگی دی رازی داود خان دا جرات کنگی چه هم مدنی کود و هم دا جزا کود دا نفذه ای منظور ملده خبری لده مثال نتشیده کنه کنزربتیو طوله نه کنزربتیو زما زعامت او دمګه د خپل خاورې د جغرافیوي او جیوپولیټیک موقعیت د سړې جګړې دوران چې هلته یو خوانه موږ له شوروي اتحاد سره اس پراتو او له بلې خوانه انګریز لار او کپیټالیستي قدرت براس که امریکا راوی و انگلیسی پا چنگ رو در نور سره ده پاکستان پا نامه هواد یو بد گاوندی پا توگه ده انگریز ده پروژو ده تکمیل لپاره لراو بر هاگه چه کری دی ستم گو تاسی پا یگو داره ده بحث جای نده که واقعا مطالعه سی واقعا گولی دل سی هر زماندار چې وایي په هغه مفهوم چې استقلال باید وساتل سي، استقلال باید وده وکړي، په هیڅ وجه د ده داسې یو مکار دښمن په وجود کې مال نظر ډېره سخته وه او سخته به یي. خو په ده شرط چې موږ یو ورځ دوه بیاز کوم چې پوهې ته وراسو، ملي وحدت ته راسو او د لوی امان الله خان فلسفې به عمل وکړو او د نن د زمانې سره یې تطابق وکړو بریالي.
0: یعنې ستاسو په نظر چې بیا راځم ډاکټر سمروت، ستاسو په نظر د داخلي کمزوریو تر څنګ بهرني قوي عوامل هم داسې وو چې افغانستان له دې نظره یو استثنایي موقعیت کې واقع کړ؟ بالکل ډاکټر،
2: عام فرمول ده د دواړه فکتورونه، ثبات او بې ثباتۍ لپاره.
0: ډاکټر صاحب مروت، زه راځم یو بل اصل ته، دی که د اماني فورمونو خصوصا هغه فرهنګي ویښتیایي یا ویښوونکی نهضت یې وګڼو، په دې کې د ملت مسله، ملي مسله ډیره مهمه ده. تاسو د سراج الاخبار ذکر وکړه، په دې کې د محمود طرزي یوه لویه برخه وانده او نوښت دادی چې دای د ملت مفهوم مطرح کوي او ملي مسایل مطرح کوي، او په دې ملي مسایلو کې قطعا د بشپړ افغانستان خبره کیږي، یعنی د ټول هغه افغانستان چې له تاریخي پلوه موږ پرې معتقد یو، او په دې برخه کې چې کوم کړنلارې رامنځته کیږي په هغو کې کوزني پښتانه او پښتونخوا د دې بشپړ افغانستان نه بیلیدونکې برخه ده. د دغې کړنلارې په نتیجه کې هلته په پښتونخوا کې هم ملي جنبشونه پیاوړي کیږي، تکیه مومي، او افغانستان داسې ګڼي چې دا لوی کور دی کنه، او دغه مفاهیم هم رامنځته کیږي په دغه وخت په خبرونو کې، په نهضتونو کې، په ملت پالو جریانونو کې دا لورایه وینو. تاسو د اماني نهضت ونډه د ملي تفکر، افغان نشنالیزم، او په تیره بیا اغاړه ملي نهضتونو کې ملي حرکتونو کې څومره غنی څنګه یې غنی
3: پیوان سیب ډیر خصوال مو کو او تخو د افغان نشنلیزم خبره کې بلکې دغه د اثر تر هغه پورې دلی پورې ورسېدو او د مولانا ظفر علی خان کوم اخبار الهلال او د عبدالکلام آزاد اخبارونو هغه امان الله خان کوم ریفارمز وو کومې طریقې سره چې هغه رالو کومې طریقې سره چې بیا هغه زوال پذیر کېږي دا ټولې خبرې خپل وخت باندې دوی ول چې د هندي اخبارونه وو د اردو اخبارونه وو لا د انګلیسي اخبارونه وو هغې کې دا ټولې خبرې راغلي دي رب شو خپلې پښتونخوا ته خپلې پښتونخوا کې خو باچا چې دی امان الله خان خو خپله هم دا خبره کوله بلکې ټولو پښتنو د خپل باچا ګڼو مطلب د باچا منګې تر اوسه پورې شته خبره دا دی خپل باچا ګڼو او د چې کتا خیال کړی چې د تاسو اوس خلک کومه خبره وکړله چې اندرونی او بیرونی اندرونی په حوالې سره بس یو لږ دغه کیسه به هیرونه منځ کې چې د کوم سوال تمانه وکړو دې کې بس لږ یو بل ټکی وکړم تاسو یو شي ته پام کړی دی چې د نادرخان نه واخله تر هغه پورې د ظاهرشاه دورې پورې تاسو ماته یو کتاب نوم واخلئ چې هغه د چېرته محمود طرزي باندې چاپ شوی وي هغه چېرته په هغه باندې چاپ شوی وي په د امان الله خان باندې بلکې هغې کوشش دا کاو چې د دې په مخالفت کې چې کوم هغې په طریقه په داسې نه په بشپړ طریقه نه په طریقه باندې د هغې مخالفت کې د مطلب مې دا دی چې په یو کام نه تاریخ پټ کې دغه نه ته د توقع څنګه کولی شي چې د پرمختګ وکړي دا پرمختګ چې کوم روان هم و دا پرمختګ ته زه په هغه حساب سره پرمختګ نه وایم کوم بوټی هغه کرلی و امان الله خان کرلی و هغې ته چا اوبه نه واچولې هغې ته چا سره وانه چوله هغې چا مطلب د خدمت ونه کړو او هغه نتیجه بیا دغه منځ کې راغله او هغه طرف ته که موږ ګورو هغه طرف ته چې کومه کسانو ته چمتو شول هغه کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی دی ګو چې هغه عبدالرحیم پوپلزی دوی سوشلیستي نظریات لرل چې پلاس یو خو دی خپل هیرو ګڼلو امان الله خان خپل هیرو ګڼلو او هغې هم خپل نوزت چې کوم ورکوټی ول هغه ټو او په خپل هغه باندې هغه او بچا خمد ول خو ما خل کې تاسو ته پته دی هغې ذکر خو زمونږ د خدای خدمتګارانو ذکر کوو لا غین انجمن اصلاح یا فاغ نه ذکر کوو هغه به باید ډېر دغه نه وي خو یو خبره بس په دې منځ کې وکړم چې که تاسو خیال کړئ چې امان الله خان دې شته هم پام وو چې پښتو مرکه لا پښتو ټولنه کومه جوړه شوه هغې کې موږ یو میرعالم خان مروت په نوم سره یو کس هم وو چې هغه ډېر لیکه پړنه وو ډېر باسواده هم نه وو خو دوی دغه پاره اچولی وو چې لکه نمایندګي په تور باندې یو سمبل په تور باندې هغه په تور باندې هغه ټولنې یو غړی هغه هم وو بلې تاسو دغه ټولو هغه ته وګورئ که نه چې د دوی د سیزونه یو بل سره تړل ده هغې ته هغې سوچ کړی وو دوی د آئین قانون اساسي کې راوړلو هغې ته سوچ کړی وو هغه افغانان هم وو هغه کې ترکیان هم وو هغه کې هندي مهاجرین چې کوم دلته وو انقلابیان په افغانستان کې هغه هم وو ډاکټر غني ته ډله هم وه چې کوم کمیسونې ورته ټاکلی وو هغه کمیسون تقریبا شل کسان وو او هغه دغه نظام نامه چې کومه دی مطلب د دستور قانون اساسي چې د کوم تیار کړو بل به موږ دې ته لږې سوچ وکړو قانون اساسي د افغانستان بنیاد ګرځوي زموږ ټولو ته بنیاد ګرځوي کته بره بنیاد ګرځوي او هغه په بنیاد باندې که تا خیال کړی د افغانستان نور آئینونه چې کوم دي هغه په بنیاد باندې را روان دي دا ټول څیزونه هغه بیرغ دپاره هم قانون هغه جوړ کړو نظام نامه جوړه کړې ده مطلب د یو یو شي ته پام کړی دی ایجوکیشن ته پام کړی دی او په یو وخت کې چې خلک واپس بیا له هغه نه راتلل چې ترکیې ته خو د ترکیې ته خو جنکۍ استولې وې خو د نورو هېوادو ته کسان استولي وو غربي هېوادو ته فرانسې ته یو ته بل ته بل ته د ارکیالوجي نه راونیسه تر میوزیم پورې دا ټول امان الله خان جوړ کړي دي او هغه چې کومه ده هغې وفد بیا پېښور ته رالو هلکان چې کوم راله بیا هغه په چرسده کې هلته دوی ورته خپلو سکولونو کې مکتبونو کې هلته پروګرامونه هم ورته وکړه او هغه باچا خان دوی ځان سره ساتلي هم وو مطلب یې اثرات پته یادومه چې اثرات یې تر دې پورې وو او وخت طرف ته هغه چې کوم دی مخالفت یې هم هغه شانته وو د انګرېز لا دغه تالیچه کې کم کسان چې وو هغې مخالفت هم دغه شانته کولو هغې ته پته وه چې که دا شی یو ځله په خپلو پښو ودرېږي به مطلب موږ ورته د ټینګې نه یو.
0: ډیره زیاته مننه. وروستۍ درې دقیقې لرو او یوه اساسي پوښتنه له استاد ستانکزی نه. استاده، ولې امان الله خان د استقلال له ګټلو وروسته ډیر ژر حقوقي مسایلو ته لومړیتوب ورکړ؟ ولې اساسي قانون دومره جدي وګاڼه؟ پوښتنه مې ځکه ده چې که نننۍ زمانه کې هم وګورو، آیا د یو هیواد استقلال او خپلواکي د تسجیل دپاره، د تثبیت دپاره، د تمثیل دپاره یوازینی ملي سند اساسي قانون دی؟ ځکه ډاکتر صاحب مروت هم په دې ټینګار وکړ، اساسي قانون اهمیت څه دی او له استقلال سره رابطه څه ده؟
2: تاسو ته خبرې په ارتباط ډېر لنډ کم ممکنه وه. گوری افغانستان یا بل هر هیواد استقلال هغه مشروعیت چې نورې نړۍ ته د هویت تثبیتوي هغه د یو حقوقي سند پر مبنا پیژندل کیږي. مثلا موږ د راولپنډۍ سند لرو له انګلیسانو سره په دې ارتباط، اما په واقعي معنا استقلال هغه وخت حقوقي بڼه اخلي چې دولت، مستقل دولت په یو لوی حقوقي سند چې هغه اساسي قانون ده په هغې کې تعریف شي. یو دوم، هیڅ یو مستقل دولت دوام نسي موندلی تر څو چې د قانون حاکمیت وجود ونه لري. د قانون د حاکمیت د موجودیت دپاره، د عمومي اصولو د رامنځته کولو لپاره د اساسي قانون شتون حتمي ده. ولی دا د دولت اصلي اهداف تعینوي، د هغه وګړي ځان آزاد احساسوي. دنیا د دغه اصولو پر مبنا یا دښمن کیږي یا دوست کیږي. او دلته ده چې بیا دولت خپلې پالیسیګانې وزه کوي، او دا پالیسیګانې د لپاره به مشروعیت پیدا کوي چې د مبنا قانون.
0: یعنی ډیره زیاته مننه. یعنی په دې معنا چې د اساسي قانون له موجودیت پرته یو خپلواک حکومت وجود نه لري، او استقلال دعوا هم تقریبا بی معنا او بی فایده. مشروع بالکل. ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو پوهانو، ښاغلی استاد ستانکزی او قدرمن ډاکتر صاحب مروت. زموږ دغه فرهنګي سپړنه هم دومره وه. د افغانستان د استقلال، د افغانستان د ویاړ، د تل ځلیدلي او روښانتیا په
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر گفته است که این گروه هیچ زندانی

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې د 15 کال وروسته له واشنگتن څخه د کابل په لور د سفارتي تعامل په اړه تازه سرګندونې بیا د افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپارولې دي. د امریکې پخوانی سفیر رونالډ نیومن ویلې دي د تصور کولای شي چې امریکا یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي، خو ټینګار کوي چې دا کار باید د طالبانو له لوري د مشخصو عملي بدلونونو په بدل کې وي. بل لور ته تازه د امریکې د کالیفورنیا څخه د کانګرس غړي جوړې شوې عائشه وهاب بیبي ویلې دي امریکا باید له افغانستان سره سفارتي اړیکې وساتي که هر ډله په واک کې وي، او له همدې لارې په طالبانو د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د مدني ازادیو لپاره د بدلون غوښتنه وکړي. خو د دې دواړو سرګندونو په وړاندې د افغان مهاجري ټولنې یا په ډایسپورا کې پاتې کېدونکو افغانانو د یوې برخې غبرګونونه سخت او منفي لیدل کېږي. دوی پوښتنه کوي، آیا له کابل سره سفارتي تعامل د طالبانو د سیاستونو د بدلولو وسیله کېدای شي که برعکس د طالبانو د مشروعیت د پیاوړتیا لامل به وګرځي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه ما دا ولیده، امریکا باید له کابل سره خبرې وکړي که لومړی باید د طالبانو له لوري د مشخصو شرطونو د عملي کېدو انتظار وکړي؟

0: سر مش زرحمان بنرما د سپړنه دا د مل منصره په دغه موضوع باس درو او په دې باس کې دایشي وهاب غغم د تولاند کو خو لمړي د روح الامین یزي رپورت
1: پینځه کال کېږي چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. له یوې خوا ډېری هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه پیژني، خو له بلې خوا له کابل سره د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري موضوعاتو په اړه خپلې اړیکې او تماسونه ساتي. دا هېوادونه وایي چې له طالبانو سره یې تعامل د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. طالبان بیا ټینګار کوي چې له نړۍ سره اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سموده مخکې ویلي و چې دوی له سباندې سلویخ ډیپلوماتیکو استازولیو سره چې سفارتونه او کنسلګرۍ پکې شامل دي اړیکې لري. طالبان ادعا کوي چې امنیتي ټینګ کړی، جګړه یې ختمه کړې او له ټولو هېوادونو سره د عادي، سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتونکي دي، خو نړۍ بیا د رسمیت او تعامل لپاره ښکاره او واضح دریځ لري. د ښځو نجونو حقونه، ټولنیز مشارکت او اساسي او بشري حقونو ته درناوی د نړۍ مهمې او بنسټیزې غوښتنې دي. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د طالبانو رسمیت پیژندنه او مشروعیت له ځینو شرطونو سره تړاو لري. نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې باید بیرته کار ته ستنې شي. ملګری ملتونه په دې برخه کې ډېر روښانه دریز لري او بیلابیلو هیوادونو هم همدا غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې عائشه وهاب چې تازه د امریکا د استازو جرګې څوکۍ ګټلې او د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ افغان الاصل ده، وایي واشنگتن باید افغانستان سره د دې هیواد د واکمنې ډلې له نوم او هویت پرته خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې وساتي. وهاب وایي د امریکا اړیکې باید د افغانستان له خلکو او هیواد سره وي، نه یوازې له هغې ډلې سره چې په کابل کې واک لري. خو په ورته وخت کې د طالبانو له لورې د ښځو نجونو پر وړاندې محدودیتونه هم غندلي دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر رونالد نیومن ویلي چې په راتلونکي کې په کابل کې د امریکا سفارت بیا پرانیسته شونې ده. هغه ټینګار کړی چې طالبان باید له واشنگتن سره د اړیکو عادي کولو لپاره په خپلو پالیسیو کې عملی او مشخص بدلونونه راولي او دغه لړۍ باید ګام په ګام پر مخ ولاړه شي. له طالبانو سره د جوړجاړي او تعامل په اړه بیلابیلې شننې کیږي. ځینې باور لري چې د طالبانو سره خبرې کول د افغانستان د خلکو لپاره یوه اړتیا ده، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې بې له ښکاره شرطونو تعامل ممکن طالبان وهڅوي چې د ښځو نجونو په اړه خپل سیاستونه بدل نه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پنځه کلونو په تیرېدو سره له طالبانو سره تعامل زیاتیږي او که برعکس اړیکې ترنګلي او فشارونه زیاتیږي؟ رحلمین یازی، لندن.
0: یو ور بیا سلیم شیز رحمان بدرما راځي چې په دې موضوع باندې د مېلمنو سره خبرې وکړو. زموږ مېلمانه دي واحد فکری صاحب د سیاسي چارو شنونکي دي، شګوفا نورزی بیبي د افغانستان د پخواني پارلمان غړي ده، او زموږ درېما مېلمنه چې ده هغه ته په پروګرام کې په خیرالي وایو. زما همکاران کوشش کوي چې د هغه سره تماس هم شي، د روحګل افغان بیبي سره. د دې نه مخکې چې زه پروګرام ته لاړ شم او پروګرام کې با شروع کو، څنګه موږ په شروع کې هم درته ویلي وو چې عائشه وهاب چې د امریکا د کالیفورنیا نه د کانګرس غړې ده، هغه یو بیان ورکړی دی. زه خپلو مېلمنو ته به هم خاص کوم چې دی واوري، لیدونکو اردونکو ته به هم خاص کوم چې واوري. راځئ چې اول عائشه وهاب ته غوږ ونیسو، هغه د رسل ویلي سري.
2: As an Afghan American, someone who is proud of my culture and heritage,
3: د یو افغان امریکایی په توګه چې پر خپل کلتور او میراث ویاړي، دا ډېر خوشنونکې ده چې په افغانستان کې څه روان دي. ښځې او ماشومان له ښوونځي او له عادي ژوند څخه محرومیږي. زما په آند دا به د افغانستان لپاره په راتلونکي کې یو ستر ناورین رامنځته کړي. له بلې خوا متحده ایالات باید له افغانستان سره ډیپلوماسي پرته له دې چې هره ډله په واک کې وي عملي کړي. موږ باید ډیپلوماسي او اړیکې ولرو او هیله ده چې هغوی د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او په ټوله کې د مدني حقونو په برخه کې سم لوري ته وهڅوو.
0: شګوفا بیبي او واحد پکري سپ تاسو یو ور بیا په خیراله سړي مشه ډیر زیاته مننه چې موږ سره ملګری یې. زب لومړی پښتنه د عائشه وهاب په حق لو کما چې تاسو ووري دا وی چې له هر ډلې سره باید سفارتي تعامل وشي، آیا دا اصل کې د باید د طالبانو په اړه هم دا سوچ وړاندې کوي چې دا تعامل د غو سره په کار دی؟ شګوفا نورزی بیبي ول ساس نورم
4: زه خپل سلامونه تاسو ته او ساسې محترم درون ملمت وړاندې کوم. زه واقعا په دې باندې خوشاله سوم چې د سی او افغان یو اصل زموږ پر افتخار او با علم انجلی د سی او موقف ته رسیدلې چې واقعا نه یوازې خپل په دې خبرو باندې خپل علمیت خپل امریکایي ټولنې ته ثابتوي، بلکې خپل سیاسي شعور او فکر هم نور هم خپل هغه سیاسي پوخواله هم پلاغه امریکایي ټولنې ته ثابتوي، ځکه چې دوی په امریکایي ټولنې کې یوازینې کس دی فلحال چې هغه افغاني شزه د چراغلې ده او کامیاب شوی ده. نو دا ډیر مهم دی چې دوی سیاسي فکر او شعور په کوم سطح دی چې هغوی آیا د هغوی لپاره د منلو وړ دی نه دی، د هغوی پر سیاسي فکر هم سبا ورځ بحث کیږي. نو دوی پر ډیر یو ارزښت خبره باندې تاکید یې کړی دی او خبرې کړی دی، هغه دا دی چې د پالیسی پر برابر باندې. زه خپل د ماسټری د نړیوالو اړیکو محصله یم او مخکې هم د پالیسیانو په ارزښت باندې زه پیدلم، خو اوس هم چې موږ ریسرچونه کوو بحثونه کوو دا موږ ته ډیره با ارزښت او ارزښتناکه خبره ده چې په یو هیواد کې د پالیسیانو باندې کار کول او د نورو هیوادونو سره په ډیپلوماتیک اړیکې په شکل باندې د پالیسی له طریقې مختولار سي او پالیسیانی اپډیټ سي، دا ډیر مهم اړخ دی او ډیر مهم موضوع دی چې د یو هیواد په پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبولای سي. نو دا خبر عائشه وهاب هم تاکید کړی دی او عام چنان په خوانی سفیر هم دا موضوع تاکید کړی دی، ویل دی چې واقعا دې موضوع ته هر کله کوم تعامل کې د افغانستان ډیری ګټې دي. یعنی یوازې دا خبره د موضوع د افغانستان د شوزو د ذکر موضوع یو خواته دا هم یو ډیر لوی برخه ده چې زه خپل د افغان شوزو د حقوقو مدافع یم، بل دلته ډیری د افغانان لپاره ډیری ګټې نغښتې دي او په دې موضوع کې د افغانستان ډیری ګټې په پراخ لوی ګټې مثلا پکې کېسته چې هغه اقتصادي ګټې دي مثلا د افغانستان بقا ده مثلا او نور داسې موضوعات دي چې په د پالیسی د طریقه کچيري د افغانستان سره مخې ته ولاړ سي کولای سي. هغه غشتنې داسې نه دی په دا موضوع کې چې یوازې به طالبان ګټي او ټوله ګټي به د طالبان پر خوا کېږي، نه، 40% به طالبان خپل غشتنې لري، 20% به د امریکا دغه مثلا د امریکا غشتنې او موضوعات په کې مطرح وي. دلته وین وین سچویشن کې راځي، یعنی هغه خوا او دوه طرفه خپل موضوعات مطرح کوي او خپل ګټي په نظر کې نیسي.
0: سمه ده. واحد فکر صاحب ستاسې هم غواړم په دغه ټوټه دغه چې موږ واورې دا په شریکه باندې نظر پر واخلم.
5: بله، بیا هم اول خو تاسو ته محترم میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د عائشه وهاب دغه دریز دغه بیان، یعنی که سړی په کانټکس کې وګوري، یو اصولي خبره ده چې امریکا باید افغانستان هیر نه کړي. د افغانستان سره روابط، البته د خلکو سره، د افغانستان د مدني ټولنو سره روابط د افغانستان په ګټه ده او دا ضروری ده، ځکه امریکا هلته 40 کاله موجوده وه. په دغه ډول وتل، په دغه ډول خپل سفارت تړل، د افغانستان د ټولو مدني ټولنو سره دغه روابط قطع کول، دا زه فکر کوم یو نوع د مسؤلیت فرار دی چې امریکا کړی دی او امریکا باید بیرته خپل اخلاقي مسؤلیت را وګرځي چې په دې ملک کې امریکا هم بهشه کړی وي او هم یې بدی کړی دی په افغانستان کې، او باید د هغه د تلافي لپاره، د هغه د جبران لپاره د افغانستان د خلکو سره رابط ټینګ کړي. او زه فکر کوم چې دا د عائشه وهاب ډېر اصولي موقف دی چې باید دا کار وسي. موږ پوهیږو چې افغانستان اوس په یو انزوا کې دی، په یو ډېره بده انزوا کې دی، او د دې څخه تر حده پورې طالبان استفاده کوي. که چیرې امریکا واقعا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، د طالبانو ځینې دغه میرمن دشمنه پالیسي ترمیم

0: هم په لاس کې وي او هغه هم د امریکې په تایید سره دا کار شوی.
1: سمه ده، مننه راسره اوسئ. یو بار بیا تاسو ته روګل افغان بی بی سیاسي چارو شړونکي زه په خیرالی وم مهرباني. زه فکر کوم په شروع کې به تاسو د عیش وهاب غږ اورېدلې وي، که نه وي اورېدلې هغه غږ چې ما واورمو تاسو غواړئ زه هغه ټکي درته ویلی شم. اورېدلې مو دی که نه؟ وای وای هم درته
2: اورېدلې مې نه دي. سلامونه نیکیلي ساسې درنو مېلمنو ته، تاسو ته او ساسې لیدونکو اورېدونکو ته، مگر سوال می تکرار کیز کولای سم چی تماس می
1: و اغي غږ چې ما وره وو زه غواړم ساسې رائے په واخلم. هغه دا و چې دی افغاني امریکایی په توګه دا ټکري چې پښتو کې موږ جوړلې دي، په خپل کلتور او میراث ویاړي او دا ډیره خواشینونکې ده چې په افغانستان کې سره روان دي. ښځې او ماشومان له ښوونځي او له عادي ژوند څخه محرومه دي. دا وایي چې دې پان په افغانستان لپاره په راتلونکو کې یو ستر ناورین رامنځته کیدای شي. له بلې خوا وایي چې امریکا باید له افغانستان سره سفارتي پرته له دې چې هر ډله په واک کې وي اړیکې عملي کړي، یعنی که طالبان په واک کې دي باید امریکا ورسره سفارتي تعامل وکړي. تاسو فکر کوئ عیش وهاب دا تجویز افغانانو ته د بدلو وړ دی چې طالبانو سره امریکا خپلې سفارتي اړیکې سمې کړي؟
2: ښاغلی بنیری صاحب، دا یوازې د عیش وهاب وظیفه چې اوس و کانګرس ته د امریکا کامیابه شوې ده او د دې مهاجرت چې دوی خوندي وي او یتیم و پلار یې ووژل سو، مور دا یو دولتی ارګان یعنی بل چا لو کړی ده، نه تنها چې د دې وظیفه ده، ته هر مهاجر افغان او په افغانستان کې شتون هر ښځه او د نارینه وظیفه ده چې د افغانستان د اوسني حالت په وضعیت باندې تشویش ولري او دا حالت چې افغانستان انزوا کې دی د دې حالت د خلاصولو لپاره تلاشونه په نړیواله سطح، په ملي او نړیواله سطح کې. اوس چې عیش وهاب و کانګرس ته د امریکې کامیابه شوې ده، د دې دا یو ملي وظیفه ده خپل وطن په قبال کې چې دې داسې اظهارات کړي دي چې دا تشویش لري خپل د هېواد په هکله. علاوه پر دې ډېر نور عمده ټکي دې یادونه کړې ده چې د مصلح ضد وسلوال د طالبانو ضد کسان چې وسلوال جنگ په پلان او هغه د جنگ سالاران او ناکامه او گمراه خلقو په شکل سره معرفي کړی دي او دوی د شلکلنی دورې یادونه کړې ده. دا د هر مسؤل افغان وظیفه واجب ګرځي چې د افغانستان کې په حال او مستقبل کې د جنگ ممانعت وکړي او د جنگ طرفدار ونه اوسي. بنان د عیش وهاب چې مسؤولانه شکل باندې د خپل وطن د وضعیت باندې خواشینی څرګنده کړې ده او وړاندیز یې کړی دی د امریکا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې امریکا باید خپل پالیسي او ډیپلوماتیک اړیکې د افغانستان سره ټینګ وساتي او دا بی مسؤلیتی چې دومره وخت دا 15 کال سوی ده، دا باید دوباره بیرته درست په ډیپلوماتیکو ارتباطاتو او تعاملاتو کې وساتي. نو دا د دې با مسؤول ارزونه ده او اظهاراتی چې د یو افغاني په صفت، د یو مهاجر افغاني په صفت، دا د یو مسؤلیت په سټیج باندې وخطاب د امریکا و ډیپلوماټیک اړیکو ته کړی دی او دا
1: د هغه روغل بي په شما مهرباني اوس یو بل مهم ټکی چاغه ویلې دی هغه د پخوانی او واکمنانو په خپل ویلې دی او هغه باندې ډیر فکر منځ لیدل کیږي زغواړه زمالک دونکو اردن کی هم وری مورته پختو کې ژباړلې دی تاسو

0: திருவள்ளமில் மாணவி மூரை பியாம பாகையும் போய கட்சி அகலே ஐசி ஜி சுவலி நீ தா சதி ராஜே சொக்கோ கொடுத்து சொல்லு
1: چکی بن هیواد دی او شاو خواهی گنی داس خواهشته چه خپلی گتی لری. افغانستان بساری طبیعی سرچینه لری. چه متحده ایالات باید لگ در لگه افغانستان سره د شراکت او قراردادونو للاری تری گتا واخلی. افغانستان هم نورو متحدینو ترتیا لری. خو موږ تر اوسه په دې برخه کې جدي هڅې نه دي کړي. په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، بلکې ډېری بیلابیلې جنګ سالارې ډلې هم شته چې د واک غوښتونکي دي. زما په اند له دغو ډلو هره یوه په ژوره توګه ناکامه او په غلطه لار روانه ده، ځکه دوی د هیواد لپاره د سم کار پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. موږ حتی لیدلی چې د متحده ایالاتو د ملاتړ په دوره کې هم دغو جنګ سالارو ډلو هیواد لوټ او ویجاړ کړ.
0: اوس دا دویم ټکی چې دی، دا خو داسې معلومیږي چې تمامو پخوانیو خلکو نه ناخوښه لیدل کېږي. شګوفه بیبي ساسو ته به شروع کړم، تاسې هغه وخت په واک کې وایي، دا خو ټولو ته داسې په مجموعي توګه چې کوم کلمې کارولې دي تاسې واورېدې، په ځانګړې توګه ځینې خبرې داسې دي چې مثال په توګه د دې پاند دغه ډلو هر یوه په ژوره توګه ناکامه او په غلطه لار روانه وه.
2: بلکل زه تاسو راځم یو مثال د دغه وایم چې په تیر حکومت کې موږ ولیدل چې هر یو باجګیری کوله، هر یو د افغانستان حکومت مثلا نه منله او یا بیرغ یې نه منله، بیا د اشرف غني څخه باجګیری کوله. وروسته د باجګیری څخه کله چې وزارت ځای ورته رسېدله، بیرته دوی څه شي کېدله؟ دوی به د اشرف غني صفتونه یې کوله او د هغې حکومت کې به ګډ ونډه درلودې، باوجود چې هغه وزیران یم چې معرفي کوله د سراسر بېسواده او غیر مسلکي هغه کسان وو چې هېڅ په هغه بخش کې تخصص نه درلودل. اوس هم هغه کسان چې مخالفین دي او یا هم مخالفت لري د مثلا د دغه موضوع سره چې مثلا ولې باید د پالیسي د طریقې مخې ته ولاړ سي، یا هم د عائشه وهاب باندې مختلف شکل باندې ټپي وهل کېږي، قومي لحاظ او یا هم ژبني لحاظ هر نوع ټپي وهل کېږي، هغه یوازې دوی خپل د ګټې دپاره کوي. که چېرې د دوی دپاره یو وزارت یو ټکي ورته ورکول سي، تاسې په دې باندې مطمئن واوسئ، دوی د طالبان سره په یو ورځ باندې تعامل ته رسېږي. حتی که طالبان ورته وایي چې موږ د شپږم صنف کښته هغه دغه هم بندوو، صنفونه هم بندوو، دوی به وایي چې او بېخي صحیح دی، موږ ستاسو سره موافق وو په دې موضوع باندې، ځکه چې افغان اپوزیسیون د افغان اپوزیسیون سیاسي اپوزیسیون همیشه ځان یې په افغانستان کې داسې ثابت کړی دی چې چوکي او د موقف دپاره دی. که چېرې چوکي موقف ورته ورسېږي، دوی شیدې ته په هغه دقت کې وایي چې دا شیدې سپینې نه دي، تورې دي. نو د دې لحاظه د دوی هغه منطق، د دوی هغه دلیل د افغانانو دپاره او یا هم دوی وغواړي خپل آواز اوچت کړي، څوک باید وګوري د دوی هغه تاریخ مرور کړي چې څه تاریخ پر اساس باندې تاسې څه تاریخ درلودل، د هغې پر اساس د دوی پر خبرو باندې دوی ته د اعتبار کارت ورکول سي. نو عائشه وهاب چې یو خبره اشاره کړې دی چې کولی سي امریکا د افغانستان سره یو تعامل ولري چې امریکا هم دې شي استفاده وکړي، لکه څرنګه چې ما مخکې دا موضوع ته اشاره وکړله، دلته خبره نه ده چې یوازې به د طالبانو هغه ټول شرایط به منل کېږي او امریکا به ورته هرکلی وایي وایي صحیح دي ته چې هر څه وایي زه منم، نه، دلته تعامل دو طرفه کېږي. یعنی امریکا خپل ګټې په نظر کې نیسي او په پالیسي کې په هغې کې دا شی رول دی، یعنی ته باید خپل هغه ګټې په نظر کې ونیسي. امریکا خو شل کالم چې په افغانستان کې تیر وخت یې تیر کړل، د خدای دپاره نه دی راغلی، نه هم زما دپاره یې زړه سوځولی، نه هم د کوم بل بشر دپاره. هغه یوازې خپل د ګټې دپاره راغلی، ګټې چې خلاص سو منفعت یې دغه سو بېرته ولاړې د افغانستان څخه. اوس هم امریکا د افغانستان لپاره که چېرې وغواړي کوم کار هم وکړي، د ډیپلوماسۍ د طریقه مخې ته ولاړ سي او د طالبان سره تعامل وکړي، یوازې خپلې ګټې دپاره کوي. منطقوي ګټې دي چې د امریکا دپاره ډېر مهم دی، مخصوصا د ایران په جنګ کې امریکا ته معلوم شو چې د افغانستان شتون د دوی دپاره څومره مهم دی. که چېرې دوی حداقل سیاسي حضور یې درلودلی وایي، دا فلحال په دغه کې په افغانستان کې یوازې هغه نظامي حضور لا پرېږده، نو دوی په دا منطقې کې که چیرې حضور ولري امریکا، نو د یوازې دوی سفارت اوسي دوی کولی شي په منطقې کې ډېر خپل نقش او رول ولوبوي. یو دا موضوع ده. بل دا دی چې دوی کولی شي د راتلونکي ترهګري مخه ونیسي د امریکا په مقابل کې. امریکا دپاره کوم تروریستي خطر نه وي د راتلونکي دپاره. د دوی اقتصادي موضوع ده. مثلا هغه زیرمې چې بس چین استفاده ځینې کوي، نور هیوادونه کوي، قانوني شکل راځي دغه کوي، استفاده ځینې کوي، خو د هغه کولی شي امریکا وکړي. امریکا د دې موضوعاتو څخه، د دې زیرمو څخه استفاده وکړي. تاسو فکر کوي که طالبان نه وي پر حکومت باندې، بلې حکومت راشي، تاسو فکر کوي هغه به د امریکا سره تعامل وکړي؟ تاسو پرې مطمئن اوسئ چې د افغانستان خاوره له دوی به خرڅ کړي پر امریکا باندې؟ تاسو به مطمئن اوسئ که اوس افغانستان خاوره دغه کېږي ساتل شوې ده، مګر هغه وخت به شاید خرڅ شي. زه د ډیپلوماسي پر یو بل ارزښت باندې، تاریخي موضوع باندې زه غواړم پر تاسو باندې یو مثال تاسو در کړم. اندرا ګاندي، شاید تاسو خپله یو کتاب یې لوستی یا به مو اورېدلي یا به د انډیان څخه تاسو واورئ، چې 14 کال یې حکومت وکړه په هند باندې. هند په ډېر یو بحراني او ډېر یو بد امنیتي وضعیت کې قرار درلودل. 14 کال حکومت کې په داسې وضعیت کې قرار درلودل ټولو نارینه دا صدر اعظم وه، ټول نارینه ورته وویل چې ته باید د جنګ لاره غوره کړې، مګر اندرا ګاندي د پالیسي لاره غوره کړله. یو کې ته ولاړئ چې یو کې د پاکستان پر خوا وو، حتی د هند پر ضد باندې وو. یو کې په ډیپلوماسي باندې متقاعد کړل چې د هند سره ودرېږي. امریکا یې په ډیپلوماسي باندې متقاعد کړل چې هند سره ودرېږي. او خپل هېواد یې اندرا ګاندي د یو ډېر امنیتي او ډېر بحراني حالت څخه وژغورل، یوازې او یوازې په څه شي؟ په ډیپلوماسي باندې. کنه پاکستان به په هغه وخت کې ډېر سخت ضرور و او غوښتل چې هند ته ډېر لوی ضربې ورسي، مګر په ډیپلوماسي باندې وکولی شو د هغوی طرف ونیسي، نور هېوادونه خپل ځان سره جذب کړي، تو خپل هېواد د حالت سره وژغوري. نو تاریخ کې د علمي لحاظ هم شولی دی چې ډیپلوماسي ډېر یو ښه نتیجه ورکوي.
0: سمه فکر سه استاسیم لګرای په دغه موضوع باندې اخلم چې دا محترمه سوای خدا سه وای چې جنگ سالارانه ډلې وي طالبانو او د ټولو یو شانتي ورته قتل شي دی. دا سه اوسنی طالبان چې دی لکه پخوانی چې کوم خلک دی جمهور طالب خلک دی سچم دی، هغه بیا دا اوس تعامل نشي. ساسه په ان باندې دا سه تشریح کوي کنه بل څنګه ته ګورای؟
3: بله بن رئیس صاحب، یعنی هر څوک چې د افغانستان د عشر کلن 15 کاله تاریخ وګوري د جنگ سالارانو منفیل رول او نقش باندې اعتراف کوي. ټول کتابونه چې د افغانستان باندې لیکل شوي دي په دغه دوره کې چې امریکایان لته وه، یو هغه ډیره مهمه موضوع د امریکې د ماتې او په افغانستان کې د امریکا د دغه شکست یو لوی عامل دغه جنگ سالاران و چې امریکا دوی په خپل غیش کې ونیوله. امریکا هغه غټ کړله او عموماً یې موږ ته ویله که دا خلک نه وي افغانستان نړیږي. دا هر یو یې پهلوان دی، دا هر یو یې قهرمان دی، یو په جنوب کې قهرمان دی، یو په شمال کې دی. بس که دغه که موږ و دوی ته مازې لاس ور واچوي افغانستان ورسره خرابیږي، ټوله منطقه ور اخلي. هغه هیڅ ونه سوله، یعنی طالبان راغلل دا ټولو خلکو فرار وکړي او هغه هیڅ کسام جوړه نه سوله. نه افغانستان کې داخلي جنګ وسو، نه هغه خبرې وسل، یعنی هغه تبلیغات هغه ذهنیت سازي چې سوی وه چې دا هر یو کولای سي چې افغانستان بیرته یو داخلي جنگ ته ورداخل کړي، د وینو ولې به وبیږي. په دغه په هر ځای کې دا مجلسونه کېدله، مګر هغه ټوله کاغذي ببران وه، کاغذي جوړ سوي وه، نه کوم په خلکو کې هم ریښې نه درلودې. یعنې واقعا هغه خلک هغوی یوازې د چور دپاره جوړ سوي وه.
0: محترم فکری صاحب، یو داسې جنرلایز یا عمومي خبره ده چې عائشه کړې ده استاسو نظر پرې مځکاله، خو په بخنې سره داسې معلومیږي چې اشرف غنی هم جنگ سالار په توګه ښودل کېږي، کرزی هم ښودل کېږي، شګوفه بیبي هم وه، داسې نورې مېرمنې هم وو، انجینران وو، ډاکټران وو، شاعران وو، ادیبان وو، کاروباري شخصیتونه وو، وو ځینې جنگ سالاران خو به وو، لازمه ده موجود وو. خو د هغې په بنیاد باندې که ټول تیر شوي شل کلن دور چې دغه ښاغلي کرزي د وخت نه شروع شوی تر اشرف غني د وخته پورې وو، ټولو ته داسې وویل شي، دا خو یو بنیادي توګه باندې ډېر غلط تصور نه وړاندې کوي. محترم فکري صاحب موږ پوه کړه.
3: کور خبره دا ده چې موږ پر دې باندې خبرې کوو چې څوک په قدرت کې و، قدرت د چا په لاس کې و. یعنی په هر نظام کې مختلف خلق وي، مګر د قدرت او د تصمیم نیولو خلق جلا وي. هغه خلق چې امریکا پیسې ورکولې، امریکا ډالر ورکوله، امریکا غټ معرفي کړې وه، هغه خلق نه و چې پارلمان کې و، هغه خلق نه و چې وزیران و، دا خلق و چې موږ ورته وایي دوستم و، اتانور و، محقق و. دغو خلکو ته په کتابونو کې د افغانستان هر څوک چې ګوري دغو ته زورواکان وایي، دغو ته جنګ سالاران وایي. او دغه خلق و چې د امریکې د ناکامۍ یو عامل، البته ډېر عوامل لري، د امریکې ناکامي په افغانستان ډېر عوامل لري، مگر یو دغه ډېر مهم عوامل څخه دغه و چې امریکا ولاړل د جنګ سالارانو په غېږ کې ځان واچوي. او دا هغه خلک و چې افغانان ځینې خواتورسي و، افغانانو کرکه ترې درلوده. او په اول سر کې که چیرې بنرۍ صاحب ستاسې په یاد، په اول سر کې دا فهم دا و چې امریکا د دوی څخه استفاده کوي او وروسته به دا بیرته ایسته کې نور خلق براولي. مګر امریکا هغه کار ونه کوي، پر هغه خلکو باندې ورسره پاتې سوه، تر اخره پورې ورسره پاتې سول. او بلاخره هم امریکا وایي او دغسې لوی فضیحت ته ورسوله، او هم ځان یې دغسې خراب کړي. زه فکر کوم چې دغه د عایشه وهاب دا خبره چې بیا باید پر هغوی جنګ سالارانو باندې، پر هغه مختورو بدنام جنګ سالارانو باندې تکیه ونیسي، ډېره واقعي
0: محترم سے بابو. او نہ نہ واقعی خبر تو وقت نہیں سو محترم محترم فکر سے عادلانہ خبر تو برسو خو کدی بانے زیاد باس کو خبر اگدی گی. البتہ حبت اللہ خنزادہ صاحب نیک وہ او امر اللہ صالح نیک نہ وہ دا پر طلب ہے ڈیرا گرانا پریوزی. محترم حقانی سراج الدین حقانی صاحب خسڑے دے او پاگ وقت داخلہ دا کورونا چارو وزیران غلط خلق ہو دا شل کالا دا افغانان وینو بیولو کے امریکا ترسنگ دا خلق هم افغانانو په اند ککړ دی او شریک دی. خو بهرحال دا یو موضوع ده، ستاسې احترام زه لرم، نظر ته دا باید یاده کړی شي. روغل بیبي ستاسې نوم غواړم، دغه دویم ټکي باندې نظر واخلم. بیا نو د امریکا پخوانی سفیر د سفارت خانې د خلاصولو خبره کړې، دغه موضوع ته راځم. خو ستاسې نظر روغل بیبي په دویم ټکي باندې.
4: ګورې بنیرۍ صاحب، عایشې وهاب دا ټکي خپل د خبرو څخه ایر کړی دی چې شل کلنی دوره یا دغه جنگ سالاران چې دوی په بی پنجاو دو کې راوستل او د قدرت پر ولکه یې په لاس ورکړل، او د دوی مطمئن نماینده خلیلزاد د دې جنگ سالارانو په کور کې کښېنستی او ډالرونه یې ورته تقسیمول، دغه د قدرت جزیرې چې په دې شل کاله کې په هر ګوټ کې د افغانستان جوړې وې او هر یو خپل پر سر باندې حکومتداري کوله او چا د قانون او قانونیت ته غاړه نه ایښول، دا باید هر سیاست پوه د امریکې او کانګرس په وپوهېږي چې موږ کومې اشتباه کړې ده. آیا موږ داسې مدونه ستراتیژي د افغانستان لپاره درلوده لکه بوش چې په اولو ورځو کې اعلان کړله چې موږ به د افغانستان څخه دوبۍ جوړ کړو؟ آیا دغه د دوبۍ جوړولو لپاره دوی ستراتیژي درلودله دوبۍ جوړه کړه؟ نه کړه جوړه. بنان دوی څه وخت چې بیرته د دغه جنګ سالاران څخه شکایت کوي، دا د دوی جز د پالیسي و چې دغه جنګ سالاران قدرت ته راوستله او دوی یې وپړسول. مهمه دا ده چې فعلا هم دوی خپل په انتخاب کې د طالب په راوستلو سره او اتلس میاشتې په دوحه کې د کښېنستلو مسله بیا هم اشتباه ده. دوی افغانستان اوس شپږمې پېړۍ ته بېولې دي. راځه و دې مطلب ته چې د افغانستان ښځې چې نیمایي نفوس د افغانستان د جامعې جوړي، تر نیمایي هم زیات، هغه د هر مدنیت او تمدن دروازې ورته تړلې دي، مکتب دروازې ورته تړلې دي، انکشاف او تحول او تکامل دروازې ورته تړلې دي. نو دغه محصول د چا لاسته راوړنه ده؟ دا د امریکا لاسته راوړنه ده. شل کاله یې لکه اوبه ډالر راوبهیدله، مګر دغه جنګ سالارانو په لاس یې ورکول. اوس چې دوی خپل پر پالیسیانو باندې تجدید نظر کوي او دغه ژمن دغسې ژمن افغانان لکه اوس عایشه وهاب چې ده او دا نیوکه کوي او دا امریکې پالیسي او ډیپلوماتیک اړیکې بیرته په افغانستان کې غواړي